0: さあ皆さん、ガンジュー体操の時間ですよ。
1: リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて取ります。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

取ります。空手の突きを4回、受けを4回、リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周、両手でマッスルポーズ。

たらおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業が汗。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安心、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目26イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック、沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz、 時刻は10時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: 何十枚込んでたんや。
1: そうですね、いやしっかり直撃はしましたけれども、うん、台風の目に入ったかなって思って吹き返し来るかなと思ったらそうでもなかったですね、うん、で今回の台風、まあ、台風6号なんですけれども、うん、現在北東に遠ざかっていて、暴風警報は2日、昨日の午前7時までには解除されたということです。で県によると重症者は1人、軽症が15人、
0: うん、
1: はい、重症者の方はね、家村で電線復旧作業中に感電したということなんですね。
0: なんで？
1: そう、電線復旧中に、まあ、お仕事されてる時に感電して重症を負われたということなんですけれども、本当ね、お仕事の最中で大変、ね、こんな台風の時にね、そういう方たち の働きがあって、皆さんね、ご家庭の停電も復旧したりっていうところになってくるんですけれども、
0: うんうん、
1: 十分にね、安全確認の上お仕事されたらね、していただかないと。
0: 停電の愉快、あってんでや。
1: 停電はね、そうですね、それぞれのね地域で異なりますけれども、ヒロさんは浦添市でしょ。
0: 渡ねやね、たさ、
1: はい、私も浦添市ですけれども、宮城ですけれどもね、全然一回も停電なくて、
0: うん、
1: もう台風で大変っていう時、大変なのはもう停電ですもんね。
0: いや
1: 何よりも冷蔵庫が、はい、全部ダメになっちゃうのでね、食材がね、でもこういう風にね、暑い、まあ、時期だともうお家の中風も当てられないしね暑くなるしね、大変ですけれども、まあ停電が本当に大変だなと思いますけれども。で沖縄電力によると、2日午後9時現在2680戸がまだ停電しているそうです。そうそう、3日までに復旧作業が続く見通しということですね、うん、はい、
0: 太陽でちょこっとで、
1: はい、
0: 台風注意ねよ、台風対策よ、
1: 台風対策、はい、
0: 農家は大変だろうな。
1: まあ大変だと思いますよ、うんうん、はい、もうね、今実をつけているところとかはね、これから収穫できるはずなのに、この台風でね、もう売り物にならない状況になったりとかしてるんじゃないですかね、
0: うんうん、また生からにゃ、
1: うん、
0: 太陽注射や、
1: はい、これからもね、
0: 聞いてくれならんど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: どこに農家の皆さんよ、
1: うん、
0: 癒やせちょっとして、
1: はい、
0: どこに聞いてくれならんや。
1: 最近もうね、お野菜少ないですよね。
0: 癒やせ少ないや、
1: うん、葉野菜がやっぱり少なく感じますね。でさらに高い、もうびっくりするぐらい。野菜大好きだから、鶏生野菜で食べようと思って葉野菜よく買うんですけど、
0: うん、
1: サニーレタスが全然ない、
0: うん、レタスよ、レタスなんや、うん、
1: はい、
0: あと飲んでるあなたが飲んでる
1: 何、
0: 長和菜、長和、長和し、じゃあかもかどうせや
1: 長くてよく噛んでる
0: のどのどのロバートじゃので
1: オクラ、
0: はい、
1: オクラ、はい、
0: あれかや、うん、のでかや
1: オクラ、オクラよ、うん、オクラはオクラじゃないえ、あ、うちなあぐちでってことですか、なんて言うんですか、
0: のどかや、
1: はい、
0: オクラや、
1: うん、なんて言うんだろう、
0: わからないもん、
1: あ、わからんひろしさんでもわからないものあるんだねオクラはオクラかな、
0: うん、ね、アランド、アランド、
1: 本当は違う、あ、本当は違うというか、沖縄の内名口があるということですね、うん、はい、調べないといけないですねこれね。
0: オクランデラデジラドロ、うん、バンジェシェや、
1: うん、でもまあオクラは、オクラもあれですかね、弱いですかね風に、
0: ええ、
1: あ、そうか、
0: うん、サレンサレンと、
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: ちっちゃいからね、
0: うん、
1: そんなに風こう、うまく避けて避けてっていうか、当たってもそんなにあれかなとは思ったんですけど。
0: ゴーヤーナベラね、
1: あー、ゴーヤーナベラはもう棚から落ちるでしょ、
0: うん、
1: あ、大変だと思う今だから実際ね高いじゃないですか、ゴーヤーナベラもね、セグロ売り見栄え、売り見栄え、うん、まだね、根絶してないから、
0: ええ、
1: それをね防ぐためにもいろいろ手間暇かけて

0: いるはずだから、うん、いつこのゴーヤーより、そのゴーヤーがまた台風でダメになったらもう私たち手に届きませんね、一般庶民、
1: 高くないらしい
0: の、うん、高くなると思いますよ、
1: ゴーヤー鍋や、うん、またあのかぼちゃとかよ、
0: かぼちゃ、
1: かぼちゃや、
0: はいはい、
1: あれ南部南部的産地線、
0: うん、
1: ハイバルとかで、
0: うん、かぼちゃとかもあれ台風でやられます？
1: あ、やられるよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、あれはかぼちゃは露地栽培が多いだ。
0: そうですよね、露地、うん、うん、
1: あとね、うん、火事されんの、
0: 飛んでいく、風でやられる、うん、うん、うん、そっか、なんか丈夫そうなイメージがありますけどね、かぼちゃ表面硬いから関係ないそれ
1: あっちカリンカなんぞ、
0: うん、
1: てげてげよ、
0: はい、
1: あの大阪ぶとうて、
0: はい、
1: 作るものカリンカ弱さによ、
0: うんうん、
1: 弱いよ風に、
0: 風に弱い、
1: うん、
0: うん、いやでもね、もう本当に久しぶりのね台風で、あの学校はなんていうのかな、暴風域入る前に休校が決まって、昨日はねいい天気だったけど学校休みですよ、子供たち、
1: いや、
0: うん、あの喜んでたはず
1: いやいや、うん、俺は大変
0: ね、でも親御さんは大変よね、学校行ってたらね自分も仕事できるけど、もう仕事も休んでたのかな、まあ、学童さん行ってたかもしれませんね、
1: うん、
0: うん、はい、
1: あしゃん、
0: うん、
1: 例えばて、
0: はい、
1: あの家事不知ねよ、
0: はい、
1: あのノースタートブツンテージ言われるけどね、
0: はい、
1: あの海かよ、海、
0: うんうん、海、
1: 魚取れないさね、
0: 魚取れないですよね、うん、荒れてるから、
1: うん、あれも高くなるな、
0: 高くなる、はい、うん、そうですね、魚もね、
1: 魚も高く
0: なる、水揚げが少ないとね、
1: 糸満漁協、漁協で高さたるしろ、
0: あ高いはず、もうどうする、全部高いですよ、ひろしさん
1: 風よ、
0: うん、
1: だけど生自分の中音で思ってて、
0: はい、
1: ここりらんとかならんばよ、
0: くるりらん、
1: ここりらんと心得ないといけないよ、
0: あ心得ないといけない、
1: うん、
0: うん、
1: くりらんとかならんばよ、
0: くくりらんとならんばよ、
1: くくりる、
0: くくりる、
1: うん、
0: くくりらんとならんばよ、合ってる、うん、くくりらんとならんばよ、
1: うん、
0: はい、
1: くくりらんとならんばよ、
0: ならんば、
1: ならよ、
0: ならんば、
1: うん、
0: よまでいく、
1: うん、
0: はい、
1: だからね、
0: うん、
1: 心得ないといけないよって、
0: 心得ないといけない、だから、うん、そのね、災害、ね、台風対策っていうことですよね、うん、これから台風が来るのを前提にいろんなことを対策しなさいよということでしょ、
1: ですがて、
0: うんうん、
1: 俺よ限度があるさ、
0: 限度がある、
1: うん、例えば家の中じゃないと、
0: 家の中では、
1: うん、はい、できるさ、
0: できますね、うん、はい、
1: あとはお感じの脳とかぶつ作っちゃって、
0: はい、
1: 俺作らなしゃいじゃん、
0: 作ららんしゃい、
1: 作ってもすごいやられるさ、
0: はい、やられますね、そう、うん、風にね、台風が来たらね、
1: 雨ね、
0: うん、
1: だから今度こだな、
0: うん、
1: あの脳とかぶつをね、
0: うん、
1: あの上がるはずよ、
0: 上がると思いますよ、
1: 台風の後は、
0: はい、もうそれは確実、
1: うん、
0: うん、
1: おばあいせんねせや
0: ん、
1: おばあいせん、はやさいさ、はやさい、
0: うん、はやさい、
1: はやさいはなくなるから、
0: はい、もうすぐですね、
1: うん、さっき言った、
0: レタスとかね、サニーレタスとかね、はい、
1: なんなくて、
0: うん、
1: これはよっぽど効いてるなったかなね、
0: うん、でも気をつけるって言ってもひろしさん、どうにもならんでしょう、あのもちろんこの暴風対策でね、うん、雨風を防ぐため の対策はするはずだけど、それでも露地栽培の場合だったら
1: やられる
0: でしょ、どうしようもないよね、
1: 要はよ、
0: うん、
1: ハウス栽培よ、
0: ね、でもこのハウス栽培もこのハウスが吹っ飛ばされるでしょ、風強かったら、
1: ビニールハウスだったらやられるか、うん、
0: やられますよね、
1: うん、
0: ビニールハウス以外にハウスって

0: あるよ。
1: ある。
0: ガラスでね、ガラス。
1: ガラス。
0: うん、
1: あ、いいえな。ガラスも大変じゃない？
0: ちゃんとやってね、
1: うん、
0: 作ったのもあるさ。
1: 硬化ガラス。
0: あれで。屋根はよ。
1: 屋根は。
0: ガラス張りで。
1: ガラス張りで。
0: うん、ビニールはやるさ。
1: ビニールはね、飛んでいきますよね。うん、
0: だからや、ガラス張りで頑丈にね。
1: うん、でもそれはもう結構高価ですよね。
0: だからそこには投資が必要さ。
1: そうですよ ね、
0: お金がね、
1: まずね、最初にね、うん、そのガラスで作ったハウス、それも、うん、あの割れないガラスを利用するとしたら、
0: うん、だいたい
1: 素材的に高いでしょ。
0: 4ミリぐらいのね、
1: 4ミリ厚さ、
0: 厚さ4ミリぐらいの、
1: はい、
0: ガラスでやるわけよ、
1: うん、これを実際沖縄でやってるところもあるんですか？
0: あるよ。
1: あるんですね、うん、
0: 南部にあるよ。
1: 南部にある、
0: うん
1: うん、じゃあそこは台風が来てもびくともしない、
0: こういうところは台風には、
1: うん、
0: 対策してるからね、
1: うん、
0: 野菜何でもできるわけよ。
1: おそうか。じゃあまあでもこう台風に強いねガラス張りのハウス作りました。でも結局中のこう、空調を管理していかないといけないでしょ、
0: うん、
1: それもランニングコストっていうかずっと継続して使うさ。
0: あれよ、
1: うん、
0: ガラスをちょうど窓とかで窓
1: がある、
0: うん、開けることできるさ、
1: はいはい、それで調整して、
0: うん、調整して、
1: うん、じゃあ最初のこの設備投資ですね、
0: うん、
1: それをまあ行政がこう支援してくれたらいいわけですよね。
0: うん、いや、俺閉館というならんと行政の、援助とかで補助とかで。
1: 本当そうですよね。だってもうすぐにはね、やりたくても農家の人たちはね、その蓄えが、そこに投資する蓄えがなかったら、なかなかできないじゃないですか。
0: でも 100% できないのしたのもね、
1: うん、
0: 農家は、
1: うん、
0: 大体 80% ぐらいは、
1: はい、
0: 補助させるわけさ。
1: そうそうそうね、補助してもらって、ね、
0: 80か90ぐらい補助、
1: そうそうそう、
0: 補助してもらってね、
1: うん、
0: ちゃんと、
1: ね、申請すればね、うん、ちゃんとそれをちゃんとね補助をもらって、うん、しっかりで、それでしっかり農作物が作れればの農家さんも助かるし、私たち消費者も安く手に入るから。
0: 俺帰ればよ。
1: ね
0: え。全部の失われて、
1: はい、
0: 本当シービチやればよ。
1: シービチ。
0: すべきだよ。
1: すべきね。
0: 補助 90% 補助して、
1: うん、
0: 10% 農家が自己負担、
1: はい、
0: ちゃんとガラスで作ったアルミね。
1: うん、
0: 作ったね、
1: うんうん、割れない素材で
0: ハウスを作ると
1: 、ハウスを
0: その、
1: ね、台風にも強い、
0: 中い目で見たらよ、
1: はい、
0: 上等よ。
1: そうですね、うん、長い目で見たら本当にそうだと思いますよ、うんうんうん、だって本当にビニールハウスもう飛ばされてね、
0: うん、
1: だから飛ばされないようにビニールハウス開けるじゃないですか、
0: うんうん、
1: そしたらもう結局中の農作物は全部ダメになるわけでしょ、う
0: ん、またビニールや、
1: うん、
0: 2か年ぐらいでもちろんあんまり高いみたいな。
1: そう、そのコストもかかるわけですね、
0: うん、結構や
1: 結局は総じて、
0: うん、
1: ビニールハウスの方がお金かかってたりするかもしれない、
0: うん、かかるよ、かかる
1: かかるね、これは、うん、これ分かってるんだったら本当ね、行政の人たちってあれだけど、本当に県がね、沖縄県は特に島国だから、うん、そういう食料品ってもうなんていうの、県外からね入ってくるものも多いじゃないですか。だからもう島のものでね賄えるようにね、沖縄は、
0: うん、どこによ補助、うん、国の補助を受けるべきよ。
1: 国ね、県だけじゃなくてね、
0: うん、
1: はいはい、
0: 国がよ、
1: うん、
0: 沖縄かや離島県でしょ、
1: うん、離島県ね、
0: うん、いや遅くない飛行機がわわわ飛んでる
1: 飛んでるよね
0: 一旦飛行機飛ぶちゃうことや、
1: うん
0: うん、飛行機の雑音のうるさいこと俺かわいや

0: 補助しかないです。
1: はいはい、いろんなね、あの沖縄県に対しての補助は請求できると思いますよ、本当に、
0: うん、これはね、俺よ、うん、県知事がよ、はい、自分5時間ね、はい、あの軍事基地に作っていない、あの大河内倉直氏が認めるのを味があって、うん、おのかいこの報道の仕様の第一次産業で困ってるから、
1: そうですよ、うん、大切にしないといけない、ね、うん、第一次産業本当に
0: だったの、
1: うんうん、広瀬さん、ここで曲かけていいですか、もう時間が
0: どうどうだ
1: デイジになってる、はい、かけましょうね、
0: 手を逃げすべ
1: ない、はい、選ぶトゥトーガニー、イラブトーガニーです。
0: 俺前が
1: これ宮古島の民謡みたいですよ、はい、
0: じゃあお願いします。

0: 意味分からないらしくて、
1: はい、
0: あの曲奏よ、
1: うんうん、
0: 曲奏はいいね、
1: いいですね、
0: 曲奏からよ、
1: うん、
0: あの感じるオリンピックが して、
1: はい、
0: あの極上のよこういう歌ってる、
1: あ、恋愛歌なんですね、うんうん、はいはいはい、
0: 女の人がて、
1: うん、
0: 男の人がよ、
1: はい、
0: 島がとるとるあるさね、大きな島が小さな入船を渡ってくるとって、
1: はい、
0: 男の人が渡ってくるだ、
1: はい、渡ってくる、
0: うん、女の人が渡ってくるだ、
1: それを歌っている、うんうん、
0: あのこれとあの休めるところがあったね、ちゃんと休んでから来たらいいですね、
1: うん、
0: いや、
1: はい、相手のことを気遣っている、
0: うん、思いやる
1: 思いやる、はい、歌ですか、はい、
0: なあこのよ、はい、言葉で、俺は分からないわしだよ、
1: はい、
0: あのいい言葉あんでもど
1: う、うん、そうですよね、うん、はい、
0: どうかねえや、
1: うん、トゥーガニ
0: ー、トゥーガニーって分からんの、
1: はい、どういう意味ですかね、
0: あの、
1: は
0: い、どうよ、うん、いや、あの俺たちの勘弁で OK、
1: はい、これはじゃあ来週の宿題ですね、
0: トゥーガニー、
1: トゥーガニーという意味、
0: うん、
1: はい、これ調べておきましょうね、ドリーがね、
0: あっさめは、
1: はい、
0: いい歌わいたんや、
1: はい、そうでしたね、うん、はい、ひろしさん、6月、まあ、今月はね23日慰霊の日がありますけれども、
0: うん、
1: 今日の、沖縄タイムス社会面に載っていました、
0: うん、
1: 平和の礎に95人の追加、
0: うん、
1: 国名というところですね、うん、で今総数が24万2659人になりましたということで、
0: あ、お好きなごらんてますや、
1: はい、うん、これ毎年増えてますもんね、うん、毎年、
0: うんうん、
1: もしかしたらまだまだこれからもね増え続ける可能性ありますけれども、
0: 全国民からしてや、
1: うん、
0: アメリカとの関係あるところね、
1: うん、
0: 沖縄戦で、
1: はい、
0: 亡くなった兵隊もね、
1: うん、
0: あの関係ある人は、
1: はい、
0: 国名されているはずよ、
1: そうですそうです、うん、書かれてますね、
0: うん
1: うんうん、はい、
0: だからこの戦よ、
1: うん、
0: またと当てにならんど、
1: うん、本当そうですね、うん、この国名者の、ね、内訳は県内が149,703人、県外が78,365人、
0: うん、
1: で海外、ね、広さん今言ったように海外が14,591人というふうになるそうです、
0: うんうん、
1: ね、これからもねどんどんもしかしたら増えていく、
0: 落ちなんちゅ
1: う
0: や、うん、あの大和の県外の、
1: うん、
0: あれって ほとんど兵隊採取がて、
1: はい、
0: いなくなったのは、
1: はい、
0: オーランダとしてて、
1: うんうん、
0: オーランダの投資英帝ゲルオーランダ投資が、
1: はい、
0: うちの話よ民間人がオーランダと、
1: そうですよね、住民がね、
0: うん
1: うん、
0: マンの佐賀にとまって、
1: うん、
0: デイジロ民間人をね、
1: うん、
0: まあ、今度は戦というのをね、
1: うん、
0: あって受けね、
1: うん、
0: 戦やあの兵隊と教えてたから立つ感じあるや、住民の巻き込んでね、
1: うん、
0: 住民まで一緒にあの亡くなると関係がないよ、
1: そうですよね、うん、はい、ということでね、
0: うんうん、
1: さあひろしさん、
0: はい、今日は、
1: はい、
0: この放送はジロンシティ FM からお届けして、また来週のこの時間まで呼び出してもらう

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
3: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
4: そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか。ほとんどの方が未経験で入社し通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

少し楽しい道ばか探すなら気づけたい。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ。耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティーの、てるきなのぼると、
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

は終わりはない生き方当然みんな同じじゃないな通りもあるからどうにもなる自分が自分を越す人なるそれを目指していこうぜ輝いてかい夢描いていこうぜ靴約10もの10

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さんこんにちは。このお時間はギノンシティ FM ガネコのスタジオからギノンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日はピンチヒッタードリーでお届けします。さあ今日はですね、マサルさんのお天気コーナーもこの後控えております。それではこのコーナーから早速お届けしましょう。はい、今日は何の日いきたいと思います。6月3日ですね、計量の日。昭和24年の今日、測量法が公布されたことを記念して、建設省現国土交通省が1989年平成元年に制定した日でございます。はい、無味の日とかもねありますね。さあそして今日起きた出来事の中から一つだけ。1991年平成3年噴火活動が続いた雲仙普賢岳で 大規模な火砕流がね発生しました。警官、消防団員、火山学者らが巻き込まれ、死者不明者43人というね被害があったという日でございます。さあそして今日誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。おめでてきてくれてありがとう。さあ今週の一曲、この曲をお届けしたいと思います。玉木雅之で延べの細道。

い、お届けしています曲は今週の1曲、玉木正之で延べの細道でございます。さあ、ギロンシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴することができます。スマートフォンでは無料アプリリスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴することができますよ。そして番組へのメッセージリクエストを募集しております。メールアドレス info@gcfm88.com、 小文字で info@gcfm88.com まで。それからホームページからでもメッセージリクエストできますので、どうぞホームページをご覧ください。

0: まさるさんの
1: お天気コーナー。
2: はい、第1第3水曜日にまさるさんのお天気コーナーとして日本気象予報士会の小倉、あ、合ってる？
3: 小倉基金、
2: はい、小倉基金から支援を受けて気象予報士として活動している島尻勝さんにお話を伺っています。今日も防災くんプラス晴れるん5兄弟プラス1です。勝さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
3: ドリンさん、台風6号大変でしたね
2: そうですね、あっちこっちでね、木が倒れたり冠水したり、そして転倒して怪我をしたりするなどの人的被害も4件ほどあったようですけれども、うんうんうん、それとあと停電もね、一時は3万戸余りあったそうですよ。
3: なんか今でも続いているようなところもあるそうですね。
2: そうですね、まだ、はい、
3: それにしても伊江村で停電作業復旧中に感電して意識不明の方がいるのが気がかりです。まあ、なんとか助かってほしいですよね。
2: はい、私も新聞見てね、びっくりしましたけれども、本当です、祈ってます。はい、ところで28日金曜日の
3: 金曜日でしたね、
2: はい、1日月曜2日火曜の学校は休校としますというお知らせにはね、すごいびっくりしました
3: 普通ならな当日にやるんですけども
2: ですよね、
3: 私もあれにはびっくりしましたね
2: まあ昨日火曜日はね、もう朝から暴風警報は解除されていましたけれども、この判断は良かったんですか
3: はい、予想よりですね、まあ台風の速度が速くなって、火曜日もう朝から暴風警報解除された状況になっていましたけれども、2日の方がシビアな現象の予想だったんですよ、
2: うんうんうん、
3: まあ防災上は素晴らしい判断だったと思いますよ。
2: はい、確かにそのためにね、早めの対応ができたかもしれませんね。いやでもお母さん方は大変だったかも
3: まあそれぐらいのある程度のリスクは仕方ないと思いますよ
2: はい、
3: ところでこの台風6号の名前についてですけど、
2: はい、
3: チャンミーというんですよ。韓国語でバラを意味する言葉です。は
2: い、チャンミーってなんかあれですね、食器洗い洗剤のなんかあれはチャンミーじゃん、
3: チャンミーナの方を思い出したんだけど
2: そうですかまあ可愛い名前ですけれどもね、まあ、台風6号よりチャンミーと呼ぶ方がねいいかもしれないです。
3: まあ、可愛いかもしれないんですけども、
2: はい、
3: 日本では番号をつけて台風6号というのが整理やすいため、
2: まあ、
3: しやすいため、なんか味も食器もないんですけどもまあところでですね、
2: はい、
3: 昨日はバラの日だったんですよ、
2: うん、
3: バラのチャンミーがバラの日に接近ということになりそうでしたけれども、チャンミー足が速くてですね逃げていってしまいました
2: 惜しかったですねなんかこうね、タイミングよくバラの日にバラという名前のチャンミーが来るところだったんですけどね、はい、まあ、ところで、まあ、沖縄本島の暴風警報、
3: はい、
2: ね、今回3年ぶりだったそうですね。
3: はい、2023年8月の U ターン台風を覚えてますか、うん、暴風警、その時の暴風警報以来です実はU ターンした台風も台風6号なんですよ
2: そうだったんですね、
3: はい、
2: まあ、あの時は8月でしたから、8月で6個、
3: はい、
2: 今年は6月で6個ということで、
3: ということです、
2: ね、発生が多いということですかね。
3: はい、そうなんですね、はい、U ターン台風の2023年の台風発生は年間で17個で平年より少なかったですね。今年は平年より多いペースですけれども、まあ一応まだ5月なんで、まだ
2: どうな、6月ですね。
3: あ、6月です。あ、そうだ、6月ですね、
2: はい、うん。
3: まだどうなるか分かりませんけれども、まあどちらかというと平年より多くなる可能性は高そうですね。
2: はい、なんか恵みの雨というの気もしますけれども、まあそのようぐらいでね、済むような台風ならいいですけど。被害が出るような台風だったら困りますよね。まあ、今回も風が強かったので、でもあの風 U ターン台風の方が強かった気がしますけれども、風で言えば、
3: はいはい、合ってます。
2: 合ってますか。
3: 今回の台風6号では那覇では 23.4 メートルでしたけれども、うん、U ターン台風では31メートル吹いています。
2: 23メートルと31メートル、やっぱりU ターン台風の方が強かったんですね。
3: でもですね、一番大きな違いはですね、20メートル以上吹いた暴風の時間ですね、
2: うんうん、
3: U ターン台風は足が遅くてですね、 24時間近くも暴風期間があったんですよ、
2: はい、
3: 一方今回の台風6号8時間ほどしかありませんでした。
2: いやこの暴風時間も全然違いますね。
3: そうですね、
2: うん、マサルさん今回の台風は思ったより暴風の時間が短かった気がするっていうのはこの時間になるわけですか。
3: はい、どんな人なのか大体想像できますけれども、まあ、どんなことでしょうか。
2: いやだって台風ってね最接近というか最も近づいてる時に、
3: はい、
2: この風速は強くなるというふうに思っていたんですよ。
3: はい、それで普通は合ってますよ、
2: はい、
3: 台風には目があって、うん、その目の周囲が壁のような雨雲が一番風雨が強いところですね。
2: じゃあところでこの台風は最も近づいた時間帯にはなんか風が弱まったような気がして、はい、そうですか。
3: そうですよ。台風6号の最も沖縄本島に近づいたのは1日の夜20時頃だったんですよ、
2: はい、風はね昼過ぎが一番強かったように思います。
3: はい、合ってます、
2: うん、
3: 1日13時頃に最大風速が 23.4 メートル、最大瞬間風速 37.9 メートルを観測しています。
2: うん、沖縄本島に最も近づいたのは夜20時頃だったんだけれども、この時に風は弱かったということですね。
3: はい、そうです、うん、昼過ぎまで20メートル近く吹いていましたけれども、15時過ぎから21時頃まで風が弱まりました。まあ、弱まったといっても10メートルぐらいはありましたけれどもですね。
2: はい、なんかあの家族で目に入ったのかなとかって言ってたんですけどそういうことでしょうか。
3: はい、まあそうだと思いますけれども、うん、衛星で見るとですね雲がかかっていることからはっきりしない目ですね、
2: うんうんうん、
3: まあどちらにしろ雨雲の少ない領域となっていました。その理由をちょっと考えていきますね。
2: はい、お願いします。
3: この台風の一番の特徴は進行方向の北東側に発達した雨雲を持っていたことです。そして台風は当初の発達段階でもはっきりした目の構造はなかったんですね。
2: まあよくテレビなどで台風が発達した時は小さな目がはっきり見えるっていうことがありますが、はい、今回はなかったということですね。
3: そうですね、うん、ただですね宮古島から付近まで北上した頃は海水温は高くて台風も発達していましたが、沖縄本島の近くではちょっと低い海水温の領域だったんですね、
2: うん、よくテレビで海水温が高いので発達しましたとのね解説をよく聞くことがあるんですけれども、今回はこの逆のパターンだったということですね、は
3: い、そういうことです、
2: うん、
3: それと大きな特徴として台風の西側に北から乾燥した空気が入っていて、台風の左側では雨雲ができにくい状況になっていたことです。
2: うーん、面白い。台風の左半分に乾燥した空気が入っていたということですか、
3: うん、はい、そうです。まあ、左半分を刀で切られたようなもんですね。
2: あー、そうだったんですよ。なんだかかわいそうなチャーミーですね。
3: はい、その状態で沖縄本島に近づいたので、いつもなら最も近い台風に近い時に出るはずの風速が強くなりませんでした。
2: うん、まあ、台風はこれからまだ近づくのでもっと風は強くなるとね、警戒してたんですけど ね、うん、強くならなかったのはある意味でも良かったと思います。はい、はい、
3: 台風はですね、暖かい海水温と湿った空気の中で成長します。台風6号はその北から東側では十分な水蒸気があったので強い雨風がありましたけれども、西側はその条件が揃わなかったということですね。
2: そういうことですか。まあ、こういうこともあるということですね。
3: はい、まあ、このことが影響して台風の目が崩れていくことになったと思います。沖縄では珍しいパターンですね。
2: はい、本当に珍しいなと思いました。はい、はい、
3: ドレさん、ここでリクエストお願いしていいですか。
2: はい、どうぞ。何にしましょうか。
3: 最近ラジオで聞きましたけれども、いい曲です。まだリクエストしていなかったと思いますのでお願いします。
2: はい、
3: 金城しおりスマイルをお願いします。
2: はい、わかりました。それでは金城しおりでスマイル。

0: はい、お届けしています曲はまさるさんのリクエストで金城しおりでスマイルでございますね、はい、このスマイル本当にしおりさんが高校時代に作ったそう
1: です
0: ね、うん、応援歌になっていて私も大好きな曲です。さて、続いていきたいと思います。次はどんなお話でしょうか。
1: はい、5月29日から新しい防災気象情報が始まっています。沖縄ではシステムをうまく運用できているようでよかったです。ただですね、それをうまく使っていないというか理解していないケースがちょっと見受けられましたので、今後の参考のためにお話したいと思います。
0: うん、それはどういうことでしょうか。
1: まあ、どういうことかというと、土砂災害でいうと土砂災害警戒情報を連想してそのように喋ってしまうということになりますね。
0: 実際そんなことがあったんですか。
1: はい、月曜日の朝のラジオでレベル2土砂災害警戒情報が発表されていますと放送されていました。変でしょ。
0: 変ですね。
1: レベル2というのは注意報クラスの現象です。
0: はい、
1: 土砂災害警戒情報はレベル4クラスの現象なんですね。
0: そうですね。でもどうしてこんな間違いをしたんですかね。
1: まあ、さっき話したようにですね、土砂災害というと土砂災害警戒情報を連想するイメージがあって、そう喋ったのかなと思います。実は放送局にすぐメールして修正してもらっていました。
0: さすがマサルさん、すぐ放送局に連絡したんですね。はい、いや、よかったです。
1: 今度はですね、1日夕方のテレビです。防災士さんがこれまでの雨で土砂災害が心配です、土砂災害警戒情報が発表されるかもしれません、十分注意してくださいと話していました。
0: でもこれはなんかおかしくないと思いますが、何か違いますか。
1: はい、実はですね、新しくなった防災気象情報では土砂災害警戒情報はありません。なので発表されることもないんですよ。
0: ない。そうですか。タイトルが変わったんですか。
1: はい、これまでの土砂災害警戒情報を発表するような気象状況だとレベル4土砂災害危険警報を発表することになっています。
0: 危険警報。
1: はい、
0: そうでした。土砂災害警報情報はなくなって、警戒情報はなくなって、はい、レベル4土砂災害危険警報に変わるんですね。
1: はい、そうです、そうです。まあ、今回は土砂災害危険警報の発表基準手前まで行って危険警報を発表しそうになったんですけども、直前に基準に達しなかったので発表は見送りになりました。
0: ということは全国初だったかもしれないということですか。
1: はい、そうですね。ウェザーニュースでも気象庁は2日朝にかけて沖縄本島内の市町村に対しレベル4土砂災害危険警報を発表する可能性があると報じていたんですよ。
0: じゃあこれが本当に発表されたら、まあ、全国で初めてだったということですね。
1: は
0: い、
1: まあでも結局ですね、レベル4の危険警報は2日に高知県や宮崎県が発表することになりました。
0: そうだったんですね。まあ、沖縄は危険警報が発表されるような気象状況に至らなかったということで、
1: はい、
0: よかったっていうことですよね。
1: はい、ある意味よかったんですよ。
0: 本当ですね。はい、わかりました。まあ、全国初なりたかったですけどね。なんとなく初ってね。何でもそうですけど、
1: でも
0: まあこれはね、災害ですから、まあ、ならなくてよかったと思います。はい、じゃあマサルさん、ここで天気予報をお願いしていいですか。
1: はい、わかりました。お伝えします。今日はですね、高気圧の辺りに雲が広がっているところもありますけれども、まあ大体晴れています。これからも多分晴れですね。明日も高気圧は日本の東から広がる気圧の尾根にあたって晴れ、おおむね晴れの予想です。天気は晴れ、朝から夕方は曇り、ところによって雨が降る予想です。降水確率は午前午後とも 30% です。風は南西の風がやや強い見込みです。最高気温です。最高気温は31度、最低気温が26度です。熱中症警戒アラートが発表されるかもしれません。熱中症には十分注意していただきたいと思います。
0: はい、
1: 週間予報もいいね。
0: はい、お願いします。
1: 週間予報では明日までは天気はいいんですけれども、5月、5日の金曜日から梅雨前線が沖縄本島付近に停滞する見込みです。大雨の恐れも十分あります。 気象情報にはくれぐれも注意してください。以上です。
0: はい、はい、ありがとうございました。まあ、5日からまた梅雨空になるんですね。は
1: い、天気悪いですね。悪くなりますね。鳥居さん、6月5日からですね、はい、次の節気の前日6月20日までの期間が防暑にあたります。
0: はい、
1: 昔はこの防暑の期間に大雨が多いことを知っていて、この頃の大雨を防暑雨と呼んでいたんですよ。
0: お、防暑雨ですか。はい、防暑は
1: 防暑の雨ですね。
0: あ、はいはい、防暑の雨。はい、防暑はこう正満ですかね、これ。
1: はい、正満。
0: 正満の期間より大雨が多いということです。
1: はい、そうですね。実は統計とっても合ってるんですね。那覇の日降水量の平年値を見ると、6月11日から14日までが1年で一番日降水量が多い日となっています。防暑の中でもこの期間が大雨のピークと言えそうですね。
0: はい、梅雨末期の大雨に注意とよく聞きますが、はい、今年も注意が必要ですね。
1: はい、注意喚起よろしくお願いします。ドリーさん、今日は最後に豆台風はやばいという話もしておきたいと思います。いいですか。
0: 豆台風、はい、まあ、小さい台風のことですか。
1: はい、小さいは小さい台風なんですけれども、今からちょっと説明します。台風には強さと大きさがあります。強さは中心付近の最大風速が何メートルあるかで決まり、大きさは強風15メートル以上の風の吹いている範囲で示しています。
0: はい、強烈な猛烈な台風という一番強い台風のことですかね。
1: はい、そうですね。はい、そして普通台風の強さと大きさはだいたい比例しているんですよ。
0: うんうん、まあ、非常に強い台風はだいたい大型ということですね。
1: はい、そうです。
0: 大きい人は強いというイメージでもいいですか。
1: はい、いいですね。そんな感じです。ところがですね、中にはひねくれたやつがいるんですね。小さいのに強い台風があります。
0: うんうんうん、
1: います。40メートルの最大風速で極端に強風半径とか暴風半径が小さい台風があるんですよ。
0: 暴風半径が小さいというのは、まあ、身長は小さいけど強いというイメージですかね。
1: そう、そんな感じです。うん、まあ、こんな例えでもいいですかね。はい、図体の大きくて強い台風を弁慶に例えます。図体はでかいし強いわけです。ところが牛若丸というのがいますね。体は小さいけれども弁慶より強いですね。
0: うんうん、
1: 豆台風というのは牛若丸のようなものと思えばいいですよ。
0: はい、この小さいけど強い牛若丸が豆台風というわけですね。
1: はい、
0: 面白いかも。覚えやすいです。豆台風というと小さく弱くて安心しそうなイメージがあったというありましたけれども、こういう台風ということなんですね。
1: はい、ドリーさん、ここで問題です。
0: はい、
1: 過去の宮古島を襲った台風は宮古島台風、第二宮古島、第三宮古島台風などがあります。宮古島で被害が大きかったのはどの台風だと思いますか。
0: はい、85メートルを超えてなお48時間も暴風が続いたという話を以前マサルさんから聞いた気がします。確か第二宮古島台風でしたか。
1: あ、よかった、覚えていたんですね。
0: はい、
1: 第二宮古島台風は 85.3 メートルの日本一の最大瞬間風速で、なおかつ48時間も暴風が続きました。被害も甚大で、負傷者41名、住居損壊7765戸、浸水は30棟などとなっています。
0: この住宅の損壊の個数が大きいですね。
1: ただですね、この台風猛烈な台風でしたけれども、うん、亡くなった方がいないんですよ。
0: うんうんうん、
1: すごいと思います。
0: すごい、
1: まさに弁慶のような宮古島付近に居座った感じです。1966年のことですから、強風半径は分かりません。しかし暴風時間の長さを米軍の衛星画像で見ると、暴風半径も広く大型だろうと推察されます。
0: マサルさん、この豆台風はやばいという話からすると、第二宮古島台風より被害の大きい台風があるんですか。
1: はい、あったんですね。勢力が強くて暴風半径小さい台風はさらに要注意です。1930年に宮古島を襲った台風5号を地元では豆台風と呼んでいます。
0: 1930年というともう まあ、100年近く前の話になりますね。
1: はい、私はですね、はい、60年代70代の宮古島台風すべて体験しているんですけれども、さすがに1930年というと生まれていないのでですね、わ、はい、かりません。ただ親父からですね、豆台風という話は聞かされていたし、現役の頃先輩からも聞かされたことのある台風です。
0: 宮古島はね、本当に台風災害の多い島ですもんね。
1: そうですね、昔は第1、第2、第3までありましたし、はい、この台風が接近時にですね、予報していた予報官の記録があるので抜粋してきました。鳥居さん、読み上げてもらっていいですか。
0: はい、わかりました。読み上げますね、
1: はい。
0: 台風襲来の前日には何の兆候もなかった。当日は朝気圧が下がり、時々小雨が降ってきた。風は石垣島の気象観測地が10時に入電したので解析した。その頃風速も10メートルに強まったので11時に気象情報、今でいう強風注意報を発表したです。
1: まあ、その頃はまだ穏やかな感じですよね。前日も何の兆しもなかったけれども、当日に朝になると気圧が下がって風が強まったので強風注意報を発表しています。まあ、いいと思いますよ。
0: 続きがあるので読みますね、
1: はい。
0: さらに気圧は次第に下がり、風も強くなってきた。台風の中心位置を外層したところ、はい、宮古島にかなり接近していたことが分かり、14時30分ごろ急遽暴風警報を発表したです。
1: そうですね、当時としては衛星もレーダーもありませんから、気圧の観測だけが頼りなんですよ。その中で10時30分に暴風警報を発表したのはよくできた対応だったと思います。
0: はい、でさらに続けます。それから間もなく15時40分に最大瞬間風速64メートル以上を記録したです。暴風警報を発表した後すぐ風が強くなったんですね。
1: はい、暴風警報を発表したのが14時30分ですから、
0: はい、
1: その30分後に20メートル、その後に 45.1 メートル、最大瞬間風速64メートルです。当時の観測体制でそれなりに予報官も頑張っていたとは思いますけれども、まあ、これで一般の人は備えも全くできず、いきなり猛烈な台風がやってきたようなもんですね。
0: ですね、さあ、最後の箇所を読みますね、箇所をね、はい。その後急に風は弱まり、16時には28メートル、17時には15メートルとなった、
1: はい。
0: この台風は時速40キロと足が速く、25メートル以上の暴風半径は20キロ未満の小さい台風であった。以上です。
1: はい、
0: はい、暴風の時間はかなり短いです。
1: 短いんですよ、
0: ね。第2宮古島台風は48時間もね、はい、暴風ということでしたが、この台風の暴風時間はたった数時間ですね。
1: そのたった数時間ですけれども、この台風の被害がすごいんですね。不意をつかれた宮古島の被害は甚大で、死者行方不明者が35名、負傷者が139名を数えています。第二宮古島と比べて死者行方不明の大きさが被害の大きさを物語っています。
0: はい、第二宮古島台風より

0: レーダーもあるし、はい、最新の予測技術があるので不意打ちになるようなことはないですもんね。
1: 全然ないです、はい、現代ではもちろん不意打ちの台風というのはありません。まあ、しかし今でも最大風速が強くて暴風半径が小さい台風が接近する際は要注意だと思っています。
0: うん、要注意、まあ、具体的にどういうことですか。
1: 仮にですね、暴風半径が50キロの台風で最大風速が40メートルの台風があったとします。名護市と那覇の直線距離がだいたい50キロあります。この台風が那覇の真上を通過したとします。那覇は40メートルの暴風となりますけれども、名護では暴風ではありません。どういうことだか分かりますか。
0: なんとなく分かります。台風が那覇を通過したけど、名護はまだ風が強まらないので、名護の人は、ね、大丈夫じゃないと思わないでくださいねっていうことですよね。
1: そうなんですよ。うん、仮に今言ったような豆台風が接近したときに、名護に住んでいる方は、接近しているけど名護大して風吹いていないし大丈夫だと思わないことですね。
0: さらに接近すると急激に、まあ、いきなりですよね、風が強まって、はい、油断していたら大きな被害になる可能性があるということですもんね。
1: はい、その通りです。本当に急に風が強まりです。最大風速が強くて暴風半径が小さい台風は急激に風が強まります。このような特徴を持つ台風があることをぜひ覚えていただきたいと思います。
0: はい、わかりました。この先豆台風のような暴風半径がね極端に小さい台風が直撃するかもしれませんしね、はい、注意していきましょう。
1: はい、じゃあお願いします。はい、ウリーさん、最後にリクエストお願いしていいですか。
0: はい、何にしましょうか。
1: モンゴル800がですね、この歌を歌うと全然違う感じになります。モンゴル800で少年時代をお願いします。
0: いいですね。それではおかけします。モンゴル800で少年時代。マサルさん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 次回は6月17日ですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: はい、よろしくお願いします、はい。

0: 脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。症状や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: はい、今日はですね、ピンチヒッターでドリーがマサルさんのお天気コーナーのお相手をしましたいかがでしたでしょうか。今日のテーマはね、台風6号の振り返り、そしてこの間ね、直撃したチャンミー、台風6号のチャンミー、ね、チャンミーという名前です。韓国語でバラということですけれどもね。そして新しい防災気象情報、土砂災害警報情報、豆台風は怖いよというねテーマでね、お届けしておりますお届けしました。で、 YouTube でもねアーカイブが残っておりますので、今日聞き逃したという方はね、 YouTube の方でご覧ください。さあ、ここでリクエストをいただきましたのでおかけしたいと思います。いつもね、あのお電話でリクエストありがとうございます。紫でハイウェイスター、ライブバージョンでお届けします。ハイウェイスター。

はい、お届けしました曲はリクエストで紫でハイウェイスターライブバージョンをお届けしました。いや、いかがでしたでしょうか。なんかね、フルでねお届けしましたけれども、まあ、ギターテクニックがすごいですね。本当にあまりロックって聞かないんですけれども、それでもねやっぱりうまいっていうのは、うまい、まあ、こうなんでしょうね、こうちょっと上から目線で失礼いたしますが、もう本当にねファンの方にとってはねもうしびれる曲なんじゃないでしょうかね。全てね、全てファンの方にとってはね、全ての曲がねもうかっこよくてしびれる曲だとは思うんですが、このハイウェイスターもね、まあ、一番なんかかっこいいなというふうに感じております。さあ、ちょっとこうご案内がね結構多いので、最後パタパタとご案内していますから、いつもね、今日はちょっと時間にゆとりがありますので、じっくりゆっくり、お届けしたいと思います。ケアする人のセルフケア講演研修会、医療や介護の現場で人を支える人がご自身の心と体を整えるためのセルフケアとしての瞑想法です。ご自身のために、そして大切な人のためにお越しいただき、実際にご体感ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。こちらは6月13日土曜日の浦添市ハーモニーセンターホールで14時30分会場、実際にね行うのは15時から16時30分ということで、なんと入場無料なんですね。また

対象は看護師、介護職、支援職、ご家族及び一般の方というふうになります。まあ、講師は内山智子さん、1965年岐阜県高山市生まれ、東京大学医学部附属病院で33年間勤務し看護師長を務めます。まあ、在職中臨床瞑想法に出会い、自身やスタッフのセルフケアに生かしてきました。現在は高齢者施設やがん患者とともに瞑想を行い、心に寄り添うケアを大切にしているということです。まあ、施設や被災地にて傾聴などを行う市民活動団体慈愛会飛騨代表となっています。ぜひ皆さんね、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして、令和8年度がんピアサポーター養成講座受講無料というふうに、ね、なっています。あなたのがん体験を生かしませんかということです。がんピアサポーターとはがん患者さんやそのご家族、ご遺族の方の不安や心配事などを仲間、まあ、ピアと言いますね、ピアとして同じ立場で聞いたり、自身の体験をお話したりするがん経験者やそのご家族、ご遺族のことです。このがんピアサポーターを養成講座が受講料無料で始まります。こちら6月27日土曜日、琉球大学病院7階会議室にて行われます。朝9時から17時、8時30分受付です。はい、そうですね、受付締め切りが6月5日金曜日です。もう今週の金曜日になりますので、ぜひ皆さん気になる方早めにお問い合わせしてみてください。電話番号ですね、琉球大学病院がんセンター内、沖縄県地域統括相談支援センター担当伊波さんまで、電話番号098-894-1506番、098-894-1506番までお問い合わせください。はい、そして、令和8年度がん患者会意見交換というね、意見交換会が、開催されます。こちらはですね、6月28日日曜日、14時から17時、場所が沖縄県医師会館第1会議室2階となります。早原町にありますね。プログラムががん患者会の立ち上げとその継続について、全国患者者団体連合会グループネクサスジャパン、天野慎之助理事長がそのお話をします。で、沖縄県のがん対策について、そして患者会活動現状報告、全体意見交換ということで、対象が現在がん患者会活動を行っている方、またこれからがん患者会を立ち上げたい方、がんピアサポーター養成講座修了生その他となっています。申し込み6月12日金曜日までです。こちらもお問い合わせは琉球大学病院がんセンター098-894-1518番、098-894-1518番担当白間さんまでお問い合わせください。よろしくお願いします。さあ、今日もね、あっという間のお時間でした。この後の番組いきたいと思います。12時55分ギノワンシーダより、13時ダークロの夢を急げ、ザ・アルフィー、全曲紹介ラジオ、そして14時、毎月ね、第1水曜日だけ放送されるんですが、14時から泳いでくるよ、ようこさん、はい、今日放送日です。そして15時スターダストレビューの星になるまで、16時再放送になります、歌で咲かそう幸せの花、18時、こちらもね、すごく皆さん聞いてます、面白いですよ、見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトということでね、歌と星座をリンクさせてね、この星座の人はこの歌を聴くといいよみたいなのが分かるんですよ。そしてお悩み相談もしてますのでね、ぜひ皆さん聞いてください。そして19時今日から始まります。こちらもね、月1回第1水曜日の放送になりますが、今日は今日はというかね、毎月1回生放送でお届けします。で、今日は1時間のね、特別枠としてお届けします、二宮徹のイングリッシュ&ビジネスアカデミー学園トークとなっています。皆さんお楽しみにお待ちくださいね。 YouTube からもライブ配信させていただきます。そして21時メタバース、

22時、はい、こちらね BGM ということでね。さあいかがでしたでしょうか。この後もギノワンシティ FM の番組でお楽しみください。それでは最後にこの曲でお別れしたいと思います。平井堅で君の好きなところ。それではお時間までお楽しみください。この後も笑顔で過ごしていきましょう。

宜野湾市だよりのお時間です。地方宜野湾5月号ページ13ページ。国民健康保険にご加入の皆様、子ども子育て支援金制度の納付が始まります。令和8年度より子ども子育て支援金制度の運営のために、国民健康保険税から子ども子育て支援金のご負担をお願いすることとなりました。納めていただく子ども子育て支援金は、令和8年度から令和10年までは段階的に金額が改定されます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。子ども子育て支援金の保険税、令和8年度徴収開始時期は令和8年7月、発送予定の当初納税通知書でご案内いたします。国民健康保険税と合わせて徴収します。子ども子育て支援金

制度については、当初、納税通知書と同封予定の両面チラシをご確認ください。宜野湾市の子ども・子育て支援金にかかる保険税は、所得割 0.27%、均等割 1,200 円、平等割800円になります。限度額は3万円です。均等割 1,200 円には、18歳以上、均等割100円を含んでいます。子ども、18歳に達する日以降の最初の3月31日以前であるもの、高校生代については、均等割額が全額軽減されます。令和8年度より、国民健康保険税は次のようになります。医療分プラス支援分プラス介護分、令和7年度まで。医療分プラス支援分プラス介護分プラス子ども・子育て支援金分、こちらが新規追加となります。国民健康保険以外の医療保険にご加入の皆様は、お勤めの職場などにご確認ください。問い合わせ国民健康保険課保険税係893-4426。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね始まって、毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もねお三方の教えを守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、あの YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをあのメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聴けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しんでってください。

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはあー高見沢さん、高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口浩瀬さんどうですかということで、川口浩瀬さんはディープなアルチューさん、アルフィーファンであるとともに世紀末のファンでもあり、宝塚歌劇団の大ファンでもあるということ。

でこの宝塚のね楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーユアラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森木明さんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前の、ね、放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ、僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかななんて、ね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう盟友ですからね武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口博瀬さん、いつもありがとうございます。桜さんこんにちは。前回のダーカロセレクションでいきなり特集された川口博瀬でございます、ね、あの前もって特集しますとは言わないですからね、いきなりですよそれは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみました。あ、なるほど、まるちゃんさんからご指名があったということですね。で川口博瀬さんがその、ダーカロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかーい。紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう。お、面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お、見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき、過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル、過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー、終わりなきメッセージと。なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで、僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、ザ・アルフィで悲しみが消えるとき You are the rock お聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森木明さんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、ザ・アルフィーといえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスロード一応ドラムがねチーンとかとかドンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね、あなたがそばにいればなどなど、なるほど。じゃあこの中からダークロ的チョイスはこの曲です。

はい、ツイアルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィーじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィーと分かる、ね、この出だしかっこいいですよね。ライブで聞けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのはあの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかな、ね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲をオーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ、悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公演の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト、悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、や

ておりますので、よかったらね、アイデアをいただければと思います。川口ロセさん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと

さ、そう君は美しい、そうさ僕は君が好き。恋はタイミング、青春はサバイバル、そ

株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたの

0: いつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
0: 格安タイヤなら、トレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
5: 宜野湾シティ FM、Tune in!
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。
6: 泳いでくるよ、ようこさん。
7: はい、たーい、チューガナビラワンネー佐藤ようこやいびん、ようこさんやいびん、パチパチパチパチパチ。はい、6月でございます。そちらはもうとっくに梅雨の時期ということで、いやー、なんか大雨警報みたいなすごい日があったみたいですけど、大丈夫でございますか？いやいやいやね、ちょっとそちらの方はもうね、台風とかも起きやすいから、ちょっとね、大丈夫かなって心配しながら、いろんなニュースを見たりしながら、いろんなうちなんちさんと連絡したりしながら、陽子はですね、東京の空の下、うちなのことをですね、考えて、過ごしている次第でございます。はい、それでですね、今回のユンタクハンタークー、はい、いや、こんななんかコーナー名みたいのつけてないんですけどね何を喋ろうかなということで、そう、いや、あるうちなんちさんとですね、お話ししててですね、まあ、例えばビールのことをうちなんちさんはビアって言ってビワが持ってこられたことがあるとかね、よくこう氷水のことアイスワーラーとか、こうウォーターがワーラーみたいな、そのなんかこう英語っぽいっぽいっていうか、英語が元のそのなんていうの、発音がこう大和口、東京とか、まあこちらの方の話し方よりもちょっとこう発音がいいみたいな。で、そういう話から、じゃあどういう他にあるのかなっていうのももちろんなんですけど、そういうのは、うちな英語っていうんだっていうのまでたどり着きまして、そっか、うちな英語ね、なんて思って、ちょっとこう検索してみたら、うちな英語は今言ったみたいな、アイスワーラーとか、チョコレートとか、なんかそういう、こう、沖縄の人が英語の発音で話す言葉で、そのままなんか英語のことはアメリカ口と、まあそれはウチナー口と同じだよね、アメリカ口というと。で、例えばですね、ウチナンチさんとアメリカ人とこうハーフで生まれた方がこう家の中でこう英語とこう

こう内名口とこう混ざってこう喋ったりするじゃないですか、両方でこう育ってきてる人って、まあ、私もあの韓国語と日本語両方できる人と会うともうぐちゃぐちゃに話したりすることもあるのでなんとなく想像するんですけど、そういうなんか沖縄語の中にこう英語を混ぜて喋るみたいな、うん、喋り方を沖縄イングリッシュと言うと、へえみたいな、ちょっと待って、アメリカ口でしょ、でうちな英語でしょ、で今度は沖縄イングリッシュな、みたいな、だからそのうちな英語とのこの日本語じゃない、沖縄語と英語のこの逆にしたらそういうことなのねみたいな、うん、そしてそのさらにうちなアメリカ口というのがありまして、これはなんか沖縄のなんか固有の言葉がなんかこうそのまま使われてるみたいな、なんか例えば歯磨き粉のことをコルゲートという、これはなんか商品名だったものなんだけれども、まあアメリカの方から入ってきたちょっとしたまあ昔大変なね歯磨き粉を手に入れるのも大変だったみたいな時のなんかコルゲートというね歯磨き粉、うんうん、がだから歯磨き粉という言葉でなくコルゲートって言ったらもうなんかこれが他のね歯磨き粉のどこかの製品でも、うん、コルゲートどこみたいな、うん、みたいな、あとガソリンスタンドもなんか会社名でカールテックスというの、ガソリンスタンド行かなきゃっていうのをカールテックスってこう言うみたいな、そういうなんかそのまま定着した沖縄でしか使ってなさそうな、そういうなんか、うん、アメリカから入ってきたんだけど沖縄ではなんかその歯磨き粉はコルゲート、ガソリンスタンドはカルテスクスみたいに、なんか他にもいろいろあるんですけど、馴染んだ言葉、これがウチナアメリカ口。あー今ちょっとみんなメモしました？まず英語がアメリカ口で、アイスワーラーとかチョコレートとか、今合ってるかなこの発音ウチナ英語、うん、で沖縄語と英語と混ぜて喋って、普通にこう沖縄語と混ぜてもうなんとかさーって言った後にこう英語でペラーっていうようなのを沖縄イングリッシュとこう混ざっている話し方、沖縄イングリッシュで、うちなアメリカ口が、もういいです、説明わかんないからもうコルゲートとカルテックスでいいです、もうこの2つだけでいいです適当やー、もう陽子さんちょっとねちゃんと勉強してくださいってね怒っていいですよ皆さんそれでそもそも最初話していたうちな英語ね、そううちな英語いろいろあるよねっていうので、あそうチョコレート噛むなーとか言うよーって、みたいな、チョコレートみたいな、なんか普通こちらではねチョコレートですから、チョコレートチョコレートみたいな、ちょっと可愛いですよねチョコレート、うん、でなんとなくビールを英語っぽく言うって言われたらビアというイメージなんですけど、ビアなんですね、だからビワ、果物のビワと勘違いされたっていうエピソードがあるみたいな、ビア、うん、そうするとオリオンビールってどうなの、オリオンビアになるのちょっとオリオンビールはオリオンビールなのかな、ちょっとここをまた聞いてみたいな、あとツナがトゥーナー、うん、これトゥーナーはねこれ訳されないとね初めて聞いたら分かんないですよ、うん、まあ、少しね学んできてこの伸ばすんだなっていうのは知ってるから、なんとなくうんって想像しようと思えばできるけど、この伸ばす文化すら知らないですからね、こうと友達の名前とかでもさ、うん、でハムエグがハムエッグ、うん、ハムエグ、うん、えぐい感じがするなでしそうそうそう、スットゥがシチューのことだと。で、スパゲリがスパゲッティ。うん。で、
こう、そうそうそうそう、私ね、生まれて初めて

で聞いたの。フライライス。みんなわかります？フライライス。これね、知らない、知らないです。生まれてこの方、聞いたことありませんでした。フライライス。いや、なんかチャーハンのことだよって言われたんだけど、よくよく聞いてみると、私が思い浮かべるような、この中華のチャーハンではなく、五目チャーハンみたいのではなく、なんかこう、ご飯をね、バターで炒めて、ホワイトソースをかけると。そこのホワイトソースって言うけど、なんかこうハットソースみたいな、まあ、あったかいホットソースみたいなことですけど、ホワイトソースみたいな、そしてシチューみたいなことみたいな、本当に今言葉で説明を受けてても想像できないんですよね。いや、今度だから行った時ね、探してみようかななんて思いながらね。そう、もうまだまだうちな口というか、うちなーなーね、皆さんの文化、謎が多くて大変でございます。うん、あとね、ワイファーって聞いたら、なんか Wi-Fi みたいに聞こえるけど、ウエハースのことなんですね。ふわーみたいな。ふわーみたいな。なるほどーみたいな。まあでもね、総じて、まあ、英語をね、こういろいろと取り入れたり、まあ文化として取り入れたりしているところが、なんていうのかな、アメリカに飲まれてるわけではなくて、自分たちの生活にこう、取り入れて近づけて、自分たち独自のものにするっていう、独自に変化させるっていうのが、まあ、沖縄の琉球のなんかこう、力強さというか、負けねえぜみたいな感じでこう立ち上がる感じとでも言いましょうか、パワフルと言いましょうか、うん、そういうそのね、大変だった時期を乗り越えてきた風土と言いますか、すごいなぁと思います。なんかこう、私がそんな、なんか分、そのなんだろうな、同じ立場だったら、なんかとりあえずそのもう英語頑張ろうみたいになっちゃって、自分大事にしろよみたいな、流されていっちゃいそうな気がして、いやー、なんかこう、完全な英語でもなく、だけど英語を跳ねのけるでもなく、自分たちのものとしてこう使おうっていう、これがね、なんかね、また沖縄のいいところだなって思いましたので、ちょっと熱く語ってしまって、すごい長くなってしまったので、ちょっと今回コガニ言葉ですね、お見送りさせていただきます。でも、後半のね、ミワ朗読か、また新作持ってきてもありますので、ぜひともこのまま、チャンネルはこのままでお聞きください。そして、ブレイクタイム。私のお歌、毎回いつも流させていただいております。どうぞお聞きください。君と生きる道、佐藤陽子です。

はい、君と生きる道、佐藤陽子でした。こちら Amazon ミュージック、LINE ミュージック、Instagram などの音源にも使われております。どうぞぜひ聴いてください。ジョイサウンドに、ジョイサウンドにも入ってます。もうね、カミカミ、もう毎日一生懸命ウイロウリをですね、最近ね、ちょっと怠っていたことをですね、習慣づけているんですけれども、はい、こっから進化していく陽子にご期待あれと何回言ってるかわかんないんですけど、頑張ります。はい、歌の告知のはずだったのに、わけわかんないことになってます。はい。そうですよ。そしてですよ。こっからですよ。本番は。はい。そんな私が頑張りました。沖縄語民話朗読。今回は、こんな話です。うんたまぎる。昔、うんたまぎるんりゆるっちゅぬ。高知どんちおて、地形むんとし、働ちょいびいたん。あるひぬくとやいびん。すぬめぬ、からじゆういがち、うんたまぎるや。すぬめさい、わったあびゃくそうや、ちゃぬあたいまでぬ、すくぶんぬあたいびがやさい。りとうやびたん。すぬめや、ちゃっさちばてん、じとうでやか、ういてえならんや。んでやびたん。あんさくと、うぬうんたまぎるや。あんし、わんね、ぬすずなて、なやりしえましやさ。んでいち、ぬすずなてねえやびらん。あんし、うぬうんたまぎるや。すぬめいさい、ちゅうゆろう。うんじゅがくがにまっか、ぬすみがゆしりやびん、りやびたん。あんさくと、すぬめや、とゆするむんやれ、と、とてんで、りやびたん。あんし、うぬすぬめや、しんかぬちゃあちみて、やしちぬばんしみやびたん。うぬゆるぬことやいびん。うんたまぎるや、しなむち、すぬめぬやぬえんかい、ぬぶち、やぬえからしなほうやびたん。うぬしなぬうとちちゃるすぬめや。あみぬふてちゅうくと、ちゅうやうぬむぬくんさ、でいち、ばんすしやみて、にんちやびたん。うんたまぎるや、すぬめぬにちふりとおるバスに、じゃしちんかい、しぬでいっち、すぬめぬみみなかい、みじたらさびたん。すぬめが、にんじくげえさるまどに、むっちちちゃるどぅぬまっかと、すぬめぬまっか、あったにといけやびたん。あんし、うんたまぎるや、くがにまっか、しでていちゃびら、でいち、フィンギチねえやびらん。すぬめや、はい、だ、でうむち、あわてぃひゃーてぃし、しぐ、やいなぎやびたん。はくさみよ、うんたまぎるうや、うぬやいさーに、むむささってねえやびらん。あんし、うんたまぎるうや、むむから、やい、ふちぬじ。はんでといびさ、ふだやいびいたんやさい。じっち、フィンギチ、ぐしくぬしちゃんかいある、りんぬ、みーとるくむいなかい、かっけて、なのうぬがあやびたん。うぬあとから、うんたまぎるうや、なゆるぬすどなち、えいきんちゅうぬやんかいいっちぬすで、ふぬぬすでえるむぬとか、じんそうなむの、フィンスムンヌヤンカイイッチスルッとうちきてはたんでぬくとやいびん。またうんたまぎるがいちちょうたるところをうんたまむいんでいらっといびん。うわい。はい、

うんたまぎる、はい、読みました。いかがだったでしょうか。ただいまからちょっと解説いきます。はい、昔うんたまぎるという人が高知文治で、まあ、あの場所ですね、使用人として働いておりました。である日のこと、主人の髪を結いながら、うんたまぎるは、ご主人様、私たち百姓はどの程度の職分が与えられますかねと聞きました。そしたら主人は、どんなに頑張っても地頭代以上にはならないねと言いました。そしたらうんたまぎるは、それだったら私は盗人になって有名になった方がいいねと言って、これもすごいすごい飛躍だなと思うんですけどと言って、本当に盗人になってしまいましたと。すごいな有言実行というね。それで、そしてうんたまぎるは、ご主人様、今夜お宅のくがにまっかね、小金の枕をね、盗みに参上いたしますと言いました。そしたら主人は、取り切れるもんならさあ取ってみろとね、煽ったんですねこれ言いましたそして主人は、まあ臣下、まあ自分のね下の人たちを集めて、屋敷の番をやらせました。でその夜、うんたまぎるは、主人の家の屋上に登り、屋根の上から砂を撒き散らしました。でその砂の音を聞いた主人は、雨が降ってきているから今日はあいつ来ないなって言って、晩をするのをやめて寝ましたと。そう、いや砂の音でね、あの雨の演出をするってなかなかの、あの頭の良さというか、私全然そんな想像も つかず、砂で何をみたいに思ったんですけど、雨かと。それでうんたまぎるは、主人が寝入った時に寝室に忍び入って、もうこの時点でねバレないっていうのすごいなっていう感じなんですけど、まあ、主人の耳に水を垂らしました。うん、起きなくてよかったねと思うんですけど、主人がそれで、まあ、うーんって寝返りをした隙に、持ってきた自分の枕と、主人の枕を、ささっと取り替えました。そしてうんたまぎるは、小金枕はいただいていきましょうと言って逃げてしまいました。主人は、おーっとしまったと思い、もうねだーって思ってね、大急ぎですぐ槍を投げました。ギャーとうんたまぎるは、その槍で、ももをね刺されてしまいました。そしてうんたまぎるは、ももから槍を引き抜いて、こういう時って本当は引き抜かない方が血止まるって言うけどね、そういうのは置いといて、引き抜いて、外れていますよ、危ういところでしたねと言って、かっこよかっこよ、うん、で逃げて、城の下にある、ハスがね生えている池に隠れ、モネかお前はみたいな、いや置いといて、難を逃れました。その後からうんたまぎるは、有名な盗人になって、金持ちの家に入っては盗み、その盗んだものとかお金を貧乏人の家に入ってこっそり置いていったとのことであります。またうんたまぎるが、住み着いていたところはうんたまむいと言われております。終わりという話です。これ無意っていうのは丘とか、丘じゃない、盛り上がるの森、と書いてですね、盛況とかのね、森と書いて無意と呼んで、つまりは丘みたいなことを言うんですね、まあ森、森林の森のような、こうちょ、木々がこうとても、あの集まっているようなところとかも、まあ無意というらしいんですけども、まあそういううんたま無意というね場所が本当に今、あの、西原町、西原、ちょっと待って、西原町西さっきちゃんと調べたというのにもそうにねあるんですって。普通に本当に、ね、なんか写真で見ると、ここみたいな、トトロの、あのトトロがいる森じゃなくてみたいなところがねあるんですよ。

よ。なんかこうあるんです、なんかこうあるんですうんたまもうんたまむいなどというと、地形的には急斜面からなるピラミッド状の、そういう感じで美しいと言われておるということなんです。はい、隠れ住んでいたというね伝承があり、うんたまギルがそう映画や芝居の題材にもなっていると。うん、そう、うんたまギルはなんかこう石川五右衛門みたいな、なんかそういういいことをするために盗むみたいな、弱い人に与えるみたいな、そういう盗っ人だよということで沖縄の人には広く伝わっているらしいんですが、いかがですか、うちなんちゅさん聞いてみて、知ってるよっていう方たくさんいますでしょうかね。うん、若い人は知ってるのかな、どんぐらいの認知度なのか全然わかんないんですけど、まあぜひねまたご感想ください。私の方にですね、陽子さん応援宛てのメールいただきましてね、その中にギノワンシティ FM も見ており聞いておりますと、楽しんでおりますというメッセージをいただきました。パチパチパチパチ。はい、ギノワンシティ FM のね、番組ホームページにもメールフォームございますしですね、メールアドレス申し上げます。info@gcfm818.com、info@gcfm818.com、はい、こちらにですね、泳いでくるよ陽子さん宛てにメッセージをくださると私に届きます。ね、ご好評いただけますと、私の励みになるとともにですね、聞いてくださった方がより熱く応援してくださるのではないかと思いますので、どしどしどしどし思ったことはね、YouTube の方のね、コメント欄とかもありますんで、どんどん書いてくださいね。はい。というわけでね、本日も、はい。本日も、今月も、いかがだったでしょうか。陽子、いろいろ頑張ってね、頑張って楽しんで、沖縄のことについてこれからもねどんどんちょっと次にねまた行く計画を、いつも泳いでるんですけど次に飛行機に乗る計画をね立てるところでございます。はい、まあこの辺はね皆さん、うんうんうん、というわけで、はい、また来月も、第一水曜日、昼の2時から、泳いでくるよ陽子さん、どうぞお楽しみにお待ちください。 YouTube のアーカイブも何度でも聞いてやってください。そして陽子をよろしくお願いいたします。ユタサルグトゥーニゲーサビラ、というわけでギノワンシティ FM 泳いでくるよ陽子さん、6月の放送やいびーたん。またやーたーい。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとごわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 原さん、うち家族全員英雄だよね。
1: うん、そうだよ。
0: じゃあポイ活しなきゃね。
2: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
3: 軽自動車の時代、
4: ゲーガマンドイビンド、
3: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
4: ゲーガヤッシャイビンド、
3: 長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
9: どんなところが？
8: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
9: そんなに？
8: カラーでコピーしても定額だから助かる。
9: うちも総務に話してみる。番号教えて。
8: 098-897-3113にかけてね。
10: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。
11: 皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでの時間でございます。
12: お時間でございますよ、
11: はい、皆さん。お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
12: ベースの柿沼と、
11: 皆様のメールでお送りいたします。
12: はい、始まりました。
11: はい、
12: ということで、
11: はい、
12: ね、ちょっと、ずれてますけど、
11: そうですね、
12: まず時系列に、あったことの、ことを話さないとね、
11: はい、
12: まず、4月の29日、
11: はい、
12: 大阪のね、
11: はい、
12: ウツボ公園の、
11: はい、
12: テニスコートでやりました、
11: はい、
12: 風のハミング、
11: はい、
12: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、いろいろな、なんか、
11: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね。
12: はいはい、
11: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
12: は
11: い、風のハミング ね、
12: あの一度あのナックファイブの、ね、イベントで、
11: 杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
12: ああそうです、
11: ね、はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、ウツボには初めて来ていただいて ね、
12: もちろんあの馬場君はほらもうずっとね、もう仲間みたいなもんじゃないですか、ヤイコもね、もちろんもうずっと、
11: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
12: はい、
11: これもウツボは初めて。
12: あ、そうなんだ。
11: そうですよ。
12: あ、そっか。
11: まず女性アーティストが昨年初めてで、岸谷香織さん。
12: 香織さんが、あ、そっか。
11: それまで女性はいなかったんです。
12: あ、そうなんだ。
11: 13回やって。
12: あ、
11: はい、
12: そうなんですね。
11: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
12: はいはい、
11: で女性としては2人目のヤイコです、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうね、ことで。
12: あ、
11: うん、
12: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
11: そうだね。
12: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、だからあ初めてなんだって逆に驚きました。
11: そうだね。
12: ね、
11: そうですか。
12: SDB もやったし、音市なんかもね、あと北海道の やつもやったりし、
11: やってますね。
12: いろんなところで、ね、ジョイント、ね、イベントで出てますからね。
11: そうですね。
12: そうなんだね、
11: なかなかウツボはね初めてっていうのが、今年は杉さんとヤイコっていう
12: ね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
11: そうだね。都内でのリハーサルの時から、
12: はい、
11: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが、
12: 嬉しいよね。
11: だったね、
12: だってリハでさ、杉さん入ってもらって、合わせると、いやもう完璧、
11: もうね、終わった途端にバッチリ
12: バッチリ、もう最高オ
11: ッケーっていうね。
12: いや、なんか、え、そうですか
11: って、もうあれがなんかありがたいね。
12: ありがたいですね。もうそれ言うことなしみたいなね、あれは嬉しいですね。そうで、ウツボなんか毎年、前日にあの、リハーサルがありました
11: 。はいはい。
12: もうピーカン、
11: この日はね、リハの日はね、
12: シャー暑くて前日、
11: はい、
12: だってあのいるだけで汗出てきた。
11: そうでしたね、
12: 日が当たったよね、 もうだから、ね、うん、あのね、うん、ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
11: あ、気温で、
12: まあベースじゃん、ギターもそうか、
11: まあみんな楽器はみんなそうですけど、
12: そうだね、う
11: ん、
12: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、うん、この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない。あ、その前日でしたが、うん、当日は、うん、まあ、雨ちょこっと通り雨ありました、まあ
11: ね、バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはね、もうウツボ、ね、ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
12: あ、今14回目って言ったっけ。
11: 14回目です今年
12: で。 しっかり晴れたのが
11: 2回だけです。
12: 2回か。
11: そうです、
12: 皆さん本当にね、うん、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
11: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
12: 俺はね、出た時寒かったよ、
11: うん、寒かった。ああ、そうか、そうか、そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた。
12: あ、俺なんかね、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、あの、あ、自前の。
11: あ、自前のね。
12: そう、もともとスーツの形のね、うん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
11: うん、そうです。
12: でもあまりに寒くてね、うん、いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、うん、あの着ちゃいました。
11: あ、はい、まあ、普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね。
12: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、うん、
11: はい、
12: 俺はあの衣装好きだな。
11: あ、気に入ってるね。
12: 気に入ってる。あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね。
11: どうでしょう。
12: ということで、
11: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
12: はい、
11: はい、ということで、うん、メールをちょっと読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームかぐさん。
12: かぐちゃん、ありがとう。
11: は
12: い、
11: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
12: ああ、ありがとうございます。
11: はい、風のハミング、今年も参加することができました。
12: うん、ありがとうございます。
11: 正直、杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている。
12: そうな
11: の。歌える。これも杉さん、これもなのと驚きでした。そうなんだよね。私は職場がウツボ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取って、スタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました。
12: いいですね、
11: うん、はい、暑いくらいの晴れ、うん、青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。やいこさんがリハの時に、うん、蝶がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
12: あ、蝶々ね、
11: 蝶々、
12: はいはいはい、はい、
11: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
12: 思うよね、うん、
11: 会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、うん、かいって書いて、かかいって貝がかゆいのかいです。
12: はいはい、
11: まだ4月だというのに、きっとあれも菅さんだったんだと思っています。蝶、うん、ね、うん、が飛んできて順番にマイク飛んで、要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になって睨みつけやがったって言ってましたけど、まあそんなこんなでいろいろね、菅ちゃんの存在を当然みんなね、
12: なんかやっぱり、ね、
11: いろんな形で感じて、
12: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんか、ね、うん、こうスタートしたようなもんですからね。
11: そうだよね、
12: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ、雨降んなければ、うん、毎回あの蝶々飛んできますよね。
11: ああ、そうですか。あれ毎回飛んできますか。
12: なんかね、雨降ってないと、あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
11: そう思ってたんだ、
12: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでました、ね、
11: あ、本当に、
12: はい、
11: お、それは俺はだから気がついてなかった。
12: 蝶見るとね、うん、いや、みんな同じこと思うんだね、うん、あ、カンちゃんかって思っちゃうんだよね。
11: そうだよね、
12: うん、そうですか、はい、
11: はい、じゃあ1曲目、
12: ね、いかけますか、
11: 行きましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、はい、ウツボのハミングを聞いてください。

0: SKB っていうねスターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね, ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね,
0: ね、
1: はいはい、
0: という形でこれね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい出来で
1: 今でもあの何、うん、サブスクかなんかに入ってない
0: か、入ってんのかな、その辺ちょっとね、
1: ちょっと分かんない、ね、
0: すいません調べてなくて、
1: うんうん、ちなみにですね、あの、うん、ジャケット の歩いているあの、はい、後ろ姿は私でございます、
0: ですよねであの娘さんが楽器担当の、うんうん、ヨッシーの
1: まだその頃はね、俺とそのジャケットを取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です。
0: ですよね。
1: レイリーです。
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああそうそう、遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね。
0: そうそうそう。
1: で実は駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの照明を、うん、それに合成してね、
0: あ
1: うつぼ公園に見せてかける。
0: なるほど。
1: そう。今だから言いますけどね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないかな多分
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん、
1: ペティちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは、
1: わ
0: 柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな、
0: あそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね、
1: あ
0: ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている、
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあ、ほぼそうです
1: よ
0: ね、
1: じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、うん、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、うん、そうなんだ、
1: あの J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね、ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな、
1: どうなんだろうね、
0: どうなんだろう、
1: へ、はい
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね、
1: ない、見たこと、あ一回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやるの、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね、
1: あ
0: そういうのはあります、
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか、
1: あストレイキャッツ、あ、うん、あの人も立ってんの、
0: 立ってやってる
1: 時も
0: あります、
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、
1: うん、あ
0: で高さは、うん、まあ、膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ、
1: あ、うん、あそのぐらいの高さなんだ、ね、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね、
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、上国間のバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね、
0: 低いしパイプ椅子
1: でした、パイプ椅子か
0: そうもう背もたれのあるパイプ椅子で、
1: あ
0: もう高さ調整はできない、
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね、しかもね
1: そうだ、膝が上上がってたもんね、
0: そうだよね、
1: あ
0: 膝が上上がってる人もいるんだね、人もいます、
1: うん、
0: 背が高い人は ね,
1: ね
0: 膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね、
1: うん、あのドンブリュー

0: ウアはどんな感じ？
1: あ、膝上がってますね。
0: あ、やっぱ上がってんだ。
1: うん、ドンブリウマも低いんですよ。
0: あの、ね、低いよね。
1: グランドファンクレイル
0: の。グランドファンクレイル。
1: はい。
0: うん。
1: 椅子低いです。
0: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね。
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん。あの人も背がでかくてね。
0: あ、やっぱ体でかいから、ね。
1: そう。ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
0: ああ、なるほど。
1: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
0: まあそういうことでね、まちまちな人、はい、まあそりゃそうだよね、
1: うん、
0: そりゃそうです。俺がドラマだったら絶対背もたれつけるな。
1: ああ
0: そんなことは聞いてねえよ。
1: そこで楽しようって考えてるわけですか。
0: いやだってさ、
1: 演奏しやすさじゃなくて、
0: いや、なんかさ、こう姿勢もさ、
1: うん、
0: まあ自分でな保てばいいんだけど、
1: うん、
0: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
1: うん、
0: なんかピッてこう伸びるじゃん。
1: あ、
0: そういうイメージがある、まあ、
1: ちょっと強制される感じが、ね、
0: うん、そうそう、
1: ある
0: かも、ね、俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
1: ああ
0: まあどうでもいい話、
1: そういう人もいます。
0: はい
1: はい、
0: はい、じゃあね、ラジオネームスイちゃんでございます。
1: はい、
0: お三人さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日行われた風のハミングに参加しました。
1: ありがとう。
0: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは、なんといっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、うんうん、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね。
1: うん、
0: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
1: あ、
0: なんか
1: 表現、ありがたいです。
0: 表現いいね。リムを交えたアクセントと、
1: さすがやってた方です、ね、
0: 軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
1: おお、細かいですね。
0: あら、私はアクセントを つけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、
1: うん、
0: 悩みでもあります。
1: お、
0: 寺田さんにとって、余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです。
1: う
0: ん、唯一残念だったのは、角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
1: それは残念そうですか。
0: ちなみに鍵田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿もシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか。
1: うん、
0: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という、
1: はい、鍵田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
0: これね、
1: うん、
0: 痩せてはない、
1: 痩せてはいない、
0: ね、あ、どうなんだろうあ、でもね、
1: 体重測ってない。
0: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
1: うん、あ、そうですか。う
0: ん、でも、どっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
1: あ、
0: そう、この、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
1: うん、どうでしょうね
0: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、
1: はい、
0: 寿司 の翼くんなんかに、
1: うん、
0: ちょっと痩せましたわって言われて、ね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます。
1: はいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: このスイちゃんのリクエストに応えたいと思います。
1: はい、
0: これはアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: スレイブでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね、うち2人は千葉からの参加、
0: 遠くからありがとうございます
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、席はアリーナ2列目、まさに盆と正月気分で、要さんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった、スタレビはしてただけど、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か、
0: そこはどうかな、
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう、
1: そうでしょう、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はみは4人毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう、
1: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、
0: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、いつショータイムっていう杉さんの曲の、
1: そうだね、あ、そうだね、
0: うん、あのドラムマーチは、チューリップの上田さんが、あの叩いてるんです。レコーディング
1: レコーディングだよ。
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、名前ちょっと忘れちゃいました。はいはいはい、3人で叩いてる曲なんですね。なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: そうですね、
1: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことかもしれないです
1: ね。ですね、それはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、はい、ありがとう。
0: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、ベスト、ジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタ友さんがざわついていました。
1: 来ましたよ。
0: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。というメールいただきました。
1: はいはい
0: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、なんでメガネしてんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね。
0: はい、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、もう一回ここで、
1: そうだね、
0: 説明しますと、ちょっと 目の調子があまり良くなく、
1: あらら
0: コンタクトがちょっと、
1: ちょっと合わなくなってきた、
0: でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、
0: というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
1: わかる
0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、まあちょっとね、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトお休みしてます今。
1: あ、そういうことらしいですよ、皆さん。
0: そうなんです、でまあ、メガネで今はライブも演奏してます。
1: はい、
0: もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね。ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという
1: 、
0: ふうには思います。
1: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
0: なんかねどうなんだろうその言われ方。メガネジジイですからねメガネ男子ってなんかな今あの、この収録してるときはメガネ外してるのは老眼だから、
1: 分かる、
0: メガネしてると小さい字が見えない、近眼矯正されちゃってね、なので
1: 俺なんか最近さ

0: あのガフェアネオンでさ、なんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
1: はい、
0: 最近あのメガネ作りまして、
1: うん、
0: ほら遠くを見るときは近眼のレンズだ、
1: はい、
0: で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、
1: うん、
0: あの近視の人
1: は、はい、
0: で それを一挙両得するにはっていうんで、
1: うんうん、
0: メガネを跳ね上げ式のや
1: ん、ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね、
0: そう、
1: うん、
0: パカッ、ね、あのドラマなんか出てくると、
1: うん、
0: あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、
1: うんうん、
0: あの裸眼とさ、
1: うん、
0: あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、うん、あのメガネをこう跳ね上げして、あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
1: あ、それはいいね。
0: そうすると、うん、あのメガネを頭に刺さなくても、
1: うん、
0: その作業がなくなる。
1: あ、なるほど。それは便利だね。
0: そう、
1: うん、
0: でも昔ね、あれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
1: そうか、
0: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、なんかそろばん持ちながらさ、
1: うん、
0: なんかそういう跳ね上げ式のさメガネをさ、
1: うん、
0: なんか使ってたイメージ、
1: あ
0: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
1: あ、
0: はい、
1: そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういうメガネかけてたて、
0: そうそう、跳ね上げ式、うん、ね、ありましたね、うん、ということ で、 あで、え、曲、え、どなんだ、
1: 曲ですよ、あの猫かおりんさんの今メール読んだので、
0: はい、
1: そのリクエストにお答えします。
0: はい、しましょう。
1: 夜更けのリフを聞いてください。まあ

0: スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聞いていただきました。
1: はい、
0: それでは告知の方に参りたいと思います。はい、まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。はい、そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、はい、ライブやります。会場はピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、
1: はい、
0: またね杉山君と、そして佐藤筑前、
1: うん、
0: 久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、
1: 昭和歌
0: 野郎、ね、前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、
1: うん、
0: 全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。
1: はい、はい
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメール @調布-fm.com、メール @調布-fm.com、ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですかね、
0: うつぼの話を、はいはい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、うん、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい、やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
2: ー。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113 にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に。

0: 利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。

この後も気の足TFM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。

0: これからお送りする番組は再放送となります。
1: 宜野湾シティ FM お聞きの皆さん、おはようございます。月曜日午前11時、そして水曜日午後4時から宇多田サカソー幸せの花の時間です。約1時間昭和歌謡を中心に素晴らしい歌の数々を、案内役の私吉川勇とともにお楽しみください。
2: はい、パーソナリティの吉川勇です。5月の25日月曜日、今日も石原雅さんの歌からスタートなんですけど、まあ、いつもながらラジオネームのりさんからまたメッセージが届いておりますので、まあ、リクエストのありました雅氏のずんだこ節、それから男のさんがですね、今日は聴いていただくことになっております。まあ、6月14日、もうすぐなんですね。宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショー、皆さん楽しみにしていただいて、電話それから社会福祉協議会にも連絡があるみたいです。今日はこの歌謡友の会の寄付金についてちょっと音楽の前に時間を取って説明させていただきます。まあ、新入学キラキラ新入学基金と募金ということですね。まあ、社会福祉協議会の新入学用品と準備支援助成事業と、それにですね、宜野湾歌謡友会の寄付金が全て行きます。まあ、市民会館大ホール管轄している宜野湾市の教育委員会、まあ、市内の公立の小中学校の学校のルール作りとか、先生のマネジメントを行ってますね。で、市民会館大ホール施設と環境の管理も宜野湾市教育委員会がやってるんですが、まあ、教育委員会が喜ぶ話をこれからしましょう。まあ、教育とか文化とかスポーツ等に関する事務を担当する機関として設置されておりますが、いつも6月7月にチャリティー市民会館でやっておりますが、この宜野湾歌謡友会のチャリティー会話者の収益金がどのように使われているかというお話を今日は再現させていただきます。宜野湾市内の子どもたちがこれからの夢を描きながらキラキラと楽しく過ごしていけるように、小学校および中学校へ新入学する子どもたちへの学用品購入の助成を行い、子どもたちの夢の実現を応援する、こういうですね、キラキラ新入学募金、その方に宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡賞の寄付金が行きます。まあ、実績も資料を今日いただいてきたんですがね、まあ、宜野湾市内の非課税所帯の新小学校1年生新中学校1年生、まあ、小学生だな、ランドセルの購入資金、学用品の購入資金ですね、その方に使われていくということなんですね。宜野湾市内に在住し住所を有する市県民税非課税所帯で

経済的理由から新入学に必要な学用品の購入が難しい所帯で、まあ、いろんな条件があるんですけどね、その所帯に民生委員の方を通じてお金をお上げするという形でですね、資料をもらってきましたけど、令和7年度は101件、101万円ですねのお金がキラキラ新入学基金、新入学用品等準備支援事業に使われております。ですから、まあ、この基金の大半が宜野湾海洋友の会が寄付しているということですね。そういうことは、まあ、宜野湾海洋友の会メンバーみんな知ってますし、やる気を出して継続してやってるわけなんですね。さあ、大ホールを管轄している宜野湾市の教育委員会の方が喜ぶお話をしました。さあ、それでは音楽に行きましょう。前原お住まいの高見八木清子さんのリクエストで、ラジオネームのりさんのリクエストもありました。石原まさしのまさしのずんどこ節、いいですね。まあ、彼の活躍で6月とかにですね、エスプロレコード沖縄タレントスクールすごいね、これ石原まさしが属するレコード会社がね、エスプロレコード沖縄タレントスクール設立総会が6月とかにあるんですね。まあ、それも石原まさしの活躍でレコードが売れてのことなんでしょうけどね。いやー、タレントスクールも作りますか。さあ、まさしのずんだこぶし、チュラの海からやってきた親父譲りのこの声で俺の島唄歌おうか。さあ、ラジオネームのりさん、そして前原お住まい高宮城清子さんへリクエスト、まさしのずんだこぶしからスタートです。どうぞ聞いてください。

なかなかね、沖縄参加みたいにテンポのいい曲ですね。さあ、続いて同じく石原まさし、男のさんがこの歌の中で大石田町と出てきます。山形県のほぼ中央に位置し、水と緑の豊かな景観に恵まれた町ですね。そして最上川、山形県といえば山形県の海を流れる一級河川です。作詞した方は、まあ、不動産会社の会長さんで浅沼久夫さんという方なんですね。その方の作詞です。さあ、石原まさし2曲目、男のさんがお聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リディ、リッカ
4: ー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話098-937-7105です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 三和ハウス。
7: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
8: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
9: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

はい、YouTube で音楽のける歌謡番組歌で咲かそう幸せの花、5月の25日月曜日リクエストが続きます。宜野湾市内王者のお住まい渡辺淳子さんからのリクエストが来てます。昭和41年、まあ、沖縄では琉球政府立博物館首里の遠野倉町に開館した年ですね。島倉千代子、涙の谷間に太陽を、深い悲しみとか困難、まあ、涙の谷間ですね、その最中でも自らの中に燃える生命力を信じ

前を向いて生きる希望を持とうという強いメッセージを込めた応援歌です、まあ、いわゆる人生の応援歌ですね。王者のお住まい渡辺恵順子さんエリケスト、昭和41年島倉千代子、涙の谷間に太陽をお聞きになってください。どうぞ。

渡辺淳子さんリクエスト、涙の谷間に太陽でした。さあ続いては市内益城お住まい三宅淳子さんからのリクエスト。昭和36年コマ撮り姉妹ソーラン渡り鳥。まあ、今年沖縄では琉球政府発行の第1回の宝くじが発売になっています。過酷な状況を乗り越えて生きる決意と津軽海峡を越えて成功を目指す旅立ちの思いが込められた歌です。市内益城お住まい宮城淳子さんリクエスト、コマ撮り姉妹昭和36年ソーラン渡り鳥、お聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リリリッ
4: カー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話098-937-7105です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 三和ハウス。
7: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
8: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
9: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、 YouTube で音楽のけるカジオ番組歌で咲かす幸せの花、スマホの検索タイトルは歌で咲かす幸せの花か、ギノワンシティ FM、 ギノワンはひらがなですね。200余りの動画が視聴できます。第23回ギノワン歌謡友の会のチャリティー歌謡ショー、6月14日の日曜日、会場は午後5時半です。会場は午後5時半、開演は午後6時からでございます。間違いまして司法には30分遅れになってますが、正式には会場が午後5時半、開演が午後2時です。よろしくお願いいたします。素晴らしいメンバーが出演いたします。多くの方のご来場お待ちしております。さあ、続いてリクエストいきましょう。市内かかぞ住まい、金城美代子さんからリクエストが来ております。昭和62年、加藤登紀子の100万本のバラ、まあ、沖縄では沖縄コンベンションセンターが落成した年ですね。まあ、ラトビアの北ヨーロッパ、北ヨーロッパ共和制国家ラトビアのですね、歌謡曲を原曲とするロシア語の歌謡曲なんですね。まあ、加藤登紀子さんの日本語版で知られております。女優に恋をした貧しい画家が家財を売り払ってバラを捧げるというロマンチックな歌です。市内かかぞ住まい、金城美代子さんあるゲスト、昭和62年加藤登紀子で100万本のバラ、お聞きになってください。どうぞ。

はい、100万本の大原、金城美代子さんのリクエストでした。まあ、続いては市内ガネコラジオ局のあるガネコ住まい中里秀子さんからリクエスト。昭和38年、島倉千代子さん、森山宏さん、リエットで星空に出よう手を。昭和38年といえば、沖縄ではこの年の8月17日に緑丸の沈没、久米島航路ですね、泊港の北西約10キロ千井菱の神山島近くで沈没、死者86名、不明26名の大惨事沈没事件になった年です。星空に出会ったよ。恋人同士が夜空を見上げながら夢や希望、そしてお互いの絆を確かめ合う様子を描いたロマンチックな昭和歌謡の代表曲です。伊賀猫住まい中田と秀子さんリクエスト、島倉千代子、森谷宏、昭和38年、星空に入れよ手をお聞きになってください。

0: せーの、
1: おたで探す幸せの花。
2: はい、YouTube で音楽のける歌謡番組、歌で探そう幸せの花、5月25日月曜日、市内大山お住まい小屋清さんからリクエスト、昭和41年城拓也、骨まで愛して。この曲を原作として映画骨まで愛してが公開されております。城拓也さんが第17回 NHK の紅白歌合戦に初出場。この曲は作詞の川内浩範が1966年2月に起きた全日空羽田沖墜落事故を現場にて目撃し体験した出来事に基づいて制作されたという経緯があります。品川大山お住まい小屋清さんリクエスト。

はい、ゴーヤ清さんリクエスト、骨まで愛してでした。さあ、冒頭に申し上げましたこの宜野湾海洋友の会の寄付金ですね、昨年まで832万9432円、まあ、社会福祉協議会を通して寄付してまいりましたけど、ほとんどが新入学の子どもたちへの準備金助成、新入学用品等準備支援助成事業に使われております。新入学の時期にあたり経済的理由から学用品等の準備が難しい世帯に対し、購入費用の一部を助成し、児童が明るく楽しい学校生活が迎えられるよう支援する事業ですね。市内に在住し住所を有する市県民税非課税所帯、経済的理由から新入学に必要な学用品の購入が難しい所帯で、宜野湾市内の小学校、市外の特別支援学校小学部に入学する新1年生、宜野湾市内の中学校、市外の特別支援学校中学部に入学する新1年生に支給するということでございます。まあ、毎度のことながらラジオネームのりさんからメッセージいただいています。ありがとうございます。わざわざヤンバルから来ていただいて、チケットも購入、そして海洋友の会の練習会場までね来ていただいてありがとうございます。まあ、メンバーはほとんどが三度の飯より歌が好きと、こういうメンバーだけ揃っております。ぜひ6月14日にはヤンバルからたくさんのファンを引き連れていらっしゃることを願っております。さあ、スポーツの話題、釣り情報といきましょうか。まずスポーツの話題、キングス、テレビで応援したんですけどね、ゴールデンキングスね、タイになりましたね、1勝1敗です。プロバスケットボールリソナ B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝第2戦は24日神奈川県の横浜アリーナで行われ、西地区3位の琉球ゴールデンキングスは同地区1位の長崎に60対65で競り負けたということなんですね。通算成績は1勝1敗となり、決着は26日明日最終第3戦に持ち越されたということですね。まあ、テレビで声を上げながら応援したんですけどね、第4クォーター追い上げたんですけどね、間に合わなかったんですね。明日優勝をかけ最終戦となります。さあ、大相撲は若隆景、読みづらいですね、厚史上3位ブランク、25場所ぶりの優勝を果たしたんですね。若隆景厚史なんてね、いやー大したもんですよ。圧巻の相撲で頂点に立ったんですね。12勝3敗で長期ブランクとなる25場所ぶり2度目の優勝を果たしたんですね。おめでとうございます。それから先頭団4勝また史上初、大谷翔平、防御率がすごいですね。メジャーリーグ、アメリカンリーグ、ナショナルリーグ通して第1位、防御率が 0.73 なんて考えられないんですね。全て史上初です。そして大谷翔平、202億円超で5位、アスリート長者番付、世界のスポーツマンの長者番付、アメリカの経済誌フォーブス、世界のアスリートの長者番付を発表したんですね。まあ、メジャーリーグドジャースの大谷翔平は日本円で202億9000万円5位です。野球界ではトップで、202億円大したもんですね。で、大谷翔平は契約の大半が後払いとなっているため、競技収入はわずかですけど、スポンサー契約、グランドが野球以外で
1億2500万ドルを稼げ世界一だったということですね。スポンサーはそれは世界一でしょう。すごいスポンサーが揃ってますからね。さあ釣り情報、5月9日石垣島サザンゲートで81センチ 8.3 キロの赤縄が釣れてます。まあ、和名バラフィエダイですね。この魚はあのシガテラ毒を持ってますので、食べるときは気をつけないといけません。皮とか内臓、頭部を避けて食べるのが賢明ですね。シガテラ毒持ってます。5月4日には津堅島126センチ 32.4 キロのガーラが釣れています。さあお時間です。石原正史、沖縄さんか聞きながら、それじゃ来週までごきげんよう。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: 軽自動車の時代、長浜モーター鈴木

0: のスーパー長浜モーター。
1: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
2: 今日もギノワンシティ FM 81.8 MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺ね、
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098

ねえ聞いて、この前お医者さんに行ってきたよ。どうしたの？って聞かれたから、お腹が痛いって大きな声で言ったの。そしたらお医者さんちゃんと見てくれたわ。やっぱりはっきり言わないとわからないもんね。ねえ聞いて、この前お医者さんに行って

いいよね。ねえ聞いて、この前お医者さんに行ってきたよ。

からそのぐらいいいじゃない。ねえ聞いて、この前お医者さんに行ってきたよ。注射したんだ。注射器でチクッと刺される。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
7: 皆さん

0: こんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
1: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで、中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 毎週この番組の最後でメールとかメッセージを募集していたんですが、はい、なんとメッセージフォームに
0: やった
1: コメントいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ですね、ラジオネームがラッキーネイデさん、ラッキーネイデさん、全部カタカナですね。沖縄県那覇市の方です。
0: ありがとうございま す、
1: ね、中村さんのメッセージで、中村さんのお声がいいです、中村さんのお声がいいです。
0: 恐れ入ります。
1: 1回しか書いてないですけど2回言いました。楽しく聞いてます、ありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございます。ラッキーネイデさんは1967年1月26日ブラジルサンパウロ生まれだそうです。
0: オブリガード、そうだったっけ、
1: オブリガード、ありがとう、
0: ありがとう、
1: はいはい、今那覇にお住まいということで、
0: ありがとうございます。
1: で、那覇といえば、まあ、沖縄、
0: もう夏なんじゃないですかね。6月もう、ね、あ、梅雨入りしたのかな。
1: 今6月がちょうど梅雨が明けるかぐらいですかね。
0: 明けるかぐらいですかね。
1: はい、宮古島に行かれたんです
0: か。はいはいはい、なかなか宮古島って晴天が続いてると思うでしょうと意外と曇るってんですよ。
1: ね、前もここでなんか沖縄は結構曇りが多い、
0: まあ、マリンレジャーとかね、そういうのよりもどちらかというとその 神々の島ということでですね、はいはい、まあ、ちょっとそういうところを、まあ、訪ねていくっていうところが結構大きな目的なので、うん、曇ってる方がいいことはいいんですけどね、
1: はいはいはいはい、なんかちょっと神々しさもカンカンデリだとね、こうリゾート感が出ちゃいますけど、
0: リゾート感も出ちゃうし、はい、やっぱり 日差しが強いとですね、ちょっとこう行動遅くなりますよね、こう、
1: ああはい、まあ、ちょっと暑すぎて、
0: ね、さっさと歩くというか、こう一歩一歩暑いなと言いながら歩くというかね、
1: はい、でもね、宮古島の暑さはこう日陰に入るとね、全然やっぱ直射日光がある
0: んですね。そうですよね。まあ、肌に刺す南国の日差しというのはまさにありますよね、
1: はい、うん、7月にはまた中村さんと私一緒に健康セミナーをね、
0: はい、
1: 宮古島でやりに行きますので、
0: はい、楽しみにしております。
1: はい、ということで、今週も最後まで30分ゆったりとお付き合いください。
2: 今週の星座ソング、
3: 今宵星のかけらを探しに行こう。
1: まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は6月3日から6月9日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は、中村さん、一体何でしょうか。
0: 大橋純子、黄昏マイラブ。

0: 双子座を表す曲は大橋純子さんで黄昏マイラブですね。これはどういったことでしょうか。
1: うん、まず歌詞を見てみましょう。結構ね、大人の雰囲気、まあ、前回のその田園とかですね、うん、恵みの人、はい、を双子座の歌として紹介したのをご記憶の方はちょっと違うんじゃないのと。
0: そうですね、なんかあの、うん、はっちゃけた感じの2曲に比べるとちょっとメローな感じですね、
1: うん、そうですよね、はい、で曲の流れもね、スピード感というよりもなんかゆったりした感じなので、うん、と思われるかもしれませんが、このね、頭の中がこの歌を歌ってる歌詞を辿っていくと、もうものすごい変化が起きているということになってます。そこをちょっと解説したいと思います。
0: はい、
1: でまずですね、歌のつかみなんですけども、今は夏と、まあ、来れば、ああ夏なんだなということで、その季節感を皆さん持つと思うんですけども、まあそういう言葉に私たちすぐ反応してですね、あ、強い日差しがあるんだなとかね、かき氷だとかね、よし、マリンレジャーだ、海水浴だっていう、その定番のこう連想するイメージがあると思うんですけども、はい、まあそれをね、補強するようにね、7月、8月のカレンダーとかって、あれですよね、海岸とかね、そういう リゾート地の写真とか絵になってること多いと思うんですけども、
0: はい、
1: この歌はですね、あなたの匂い、幸せな夢に溺れと続くので、
0: はい、
1: 要するに自分の世界に引き込もうとしてるわけですよ、この歌は。
0: うん、
1: はい、そうかなと。じゃあもうそのね、これ恋愛の歌なんだけども、うん、自分の世界を話そうと思ってるのかなと思ったら、次にまた外の世界に意識が向かってって、夕立とか白い稲妻っていう風に出てくるわけですよ。
0: はい、
1: で歌はムーディーなんだけども、この歌ってる頭の中は、歌ってる方の頭の中は自分に向かったり外に向かったりってい こう切り替えがですね、パッパッパッパッと起きてるっていう感じなんです。この視点の展開、切り替えの速さっていうところが双子座的という感じなんですね。
0: そうですね。この辺が前回の田園もね、カメラが見たり、
1: そうそうそう、
0: 見たりっていう感じでしたよね。はい。
1: で、まあ続いてね、悲しみ色の日暮れ。
0: うん。
1: まあこれはね、なんか情景を、こうね、色付けして、なんかこう情感を強く感じたいところなんだけども、ロマンチックだなって思いますよね。
0: はい。そうですね。
1: うん。ところがですよ、ところが、うん、その次の言葉って、しびれた指、滑り落ちたってくるわけですよ。で、これちょっとびっくりじゃないですか。
0: そうですね。またこのフォーカスが、日暮れだったのが突然。
1: 悲しみ色の日暮れといって、なんかね、このロマンティックな雰囲気に浸ろうかと思ったら、指がしびれてコーヒーカップが落ちたと。ちょっと情景ぶっ壊しですよね。
0: うん。
1: ぶっ壊しっていうか、うん、はい、ぼーっとしてて落ちちゃったっていう感じなんだけど、この場面ってぼーっとしてる場面じゃないんですよ。でカップ落として砕け散ったと言ってるんだけど、ここは次にね、あなたの目を言葉もなく見つめるだけというふうに来るわけで、
0: はい、
1: あ、なんだ、一人でぼーっとしてるんじゃなくて、
0: はい、
1: 相手がいるんじゃんって、今二人の世界をね、を作って、そこで自分の気持ちをこう歌い始めてるんだけど、
0: うん、
1: 相手あんまり関係なくて、で外の景色がこうなってる、私の気持ちこうなってる、あ、また外の景色こうなってる、あ、外の景色こうなってる、あ、落としちゃったみたいな、あって、だけど私あなた見てたよねとかって、みたいな感じですよね。
0: はいはいはい。確かにそう言われると、恵みの人とか田園に通じるものがありますね。
1: そう、はい、なんだ、恋人が目の前にいたんじゃないみたいなね、
0: はい、
1: 一人でぼーっとしてたわけじゃないんじゃないっていう感じですよね。
0: うん、

0: で、しかもこれ別れ話をしてるんでしょと。当事者ですよ、当事者。なのに、なんかその、映画監督のようにアイカットみたいな感じで、その、場面場面をこうクールに観察してるっていうか、
1: はい、
0: なんか心理分析みたいなことをやってますけども、うん、当事者でいながらこういう距離感を取れるっていうのも、なかなかね、双子座的だなって思うわけですよ。
1: はいはい、
0: うん、まあ、定めもいたずらだとか言って、引き裂かれそうなって、そんなに強い言葉を言っていながらですよ。あ、今あなたは引き裂かれそうですね、とかって実況中継でなんか言葉を言ってるみたいな感じで。まあ、ね、ここで私がこの女性の相手だったらと思うわけです。
1: はい。
0: どう思いますかね。
1: そうです
0: ね。なんと声かけしたらいいんですかね。優しい言葉をかけたらいいんですかね。かなり修羅場だと思うんですけどね。
1: まあ別れのシーンですからね。
0: ね、
1: はい。
0: なのになんか淡々とそうね別れちゃうのねっていう。まあなんかね、あの
1: だからなんかご自身を引いて見れる能力があるとか、ね。
0: そうですそうです。
1: 自分のことも俯瞰して見れるというか。
0: うん。
1: はいはい。
0: このね絶妙な距離感があるってことなんですね。こだわりがないっていう。うん。うん、まあ、ここがね風のグループの星座、
1: はい、
0: あこの先ね、双子座の先に天秤座とか、
1: はい、
0: あ水瓶座とか出てきますけれども、
1: はい、
0: まあ その風のグループの人たちのそのサバサバしたっていうんですかね、
1: うん、
0: うん、そこのその 絶妙な距離感の取り方っていうのは特徴ですね。
1: ということで双子座の皆さんはもちろん双子座の方が近くにいる方もご参考に、
0: うん、ご参考してください、
1: 来ていただければと、
0: はい、
1: ということで今週の星座ソングは双子座大橋純子さんで黄昏マイラブでした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム S さんです。1970年昭和45年1月20日生まれ、ヤギ座の女性です。1月20日はアルフィーの桜井さんと同じお誕生日ですが、まあ、年は違いますがね。ではメールをご紹介いたします。ようやくこれからの人生どう生きるのかなんとなく見えてきたなと思っても、秋っぽい性格と過度の不安症で行動に移すことができません。今のタイミングで考えていることが自分の人生においての道なのか知りたいです。はい、 S さんからのメールですが、ではお悩みにお答えする前に、ヤギ座の性格を表す星座ソングは中村さん一体何でしょうか。
0: アリス、遠くで汽笛を聞きながら。

0: 今週の見上げるソングはヤギ座ですね。アリス、遠くで汽笛を聞きながら。これはどういったことでしょうか。
1: 悩み続けた日々が始まりますね、はい、これ過去形ですよね。まあ、ここは皆さんつかみの歌詞で、私もいつもね、この歌を思い出すときには、ね、歌っちゃうんですけども、いきなり悩み続けたっていう風に、聞かされると、はい、なんか昔悩んでたよねとかね、
0: はい、
1: 悩み込んだ結果こうなっちゃったよねとかね、と思うんだけども、はい、実はですね、続きはですね、暮らして行こう、汽笛を聞きながらなんですよ。
0: はい、
1: 何これからの話なのって。
0: 暮らして行こう。
1: うん。おかしいなと。悩み続けたって言ってるのに、暮らして行こう、汽笛を聞きながらって、この、ね、時間をどうつなげたらいいんだと。で、よくよく歌詞をこう何度も何度もこうね、どうなってんのかなと思うと、追っていくとですね、今悩んでいる。今良いことがないということを言ってるわけです、はい、それをあえて未来から見て今悩んでいた良いことがなかったと今を過去形にしてるんです。これ、
0: はいはい、
1: ちょっと複雑ですよね。
0: そうですね、忘れられる時が来るまでって言ってますもんね、うん、だから忘れられる時は未来ってことですよね。
1: そう、
0: この感じでいくと、
1: そう、結構複雑なんですよ。
0: はいはい。
1: で、この複雑さを整理すると、
0: はい、
1: 普通はこういう文章になると思うんですよね。今悩んでいる、今良いことがない、だけど解消するか解決するか、将来はうまく乗り越えて、嘘のように忘れているといいねっていう歌詞なんですよ。だから未来に向けて希望を感じる文章に変わってますよね。悩んでいたっていうからちょっと重く感じるんだけど、
0: はい、
1: 今悩んでるわけで、それ解決するかもしれないじゃないですか、
0: うん、
1: 過去形にしちゃうともうそれが固まっちゃうでしょ。もうその事実としてね、何か悪いことがあったみたいなことをイメージ自分でもしてるし、人にもさせていると、
0: はい、
1: だけどそれはまだ今現在形の話であって過去になってないわけですよ、
0: うん、
1: ね、先々は、そういうことがなかったって言えるといいねって、だって本人も言ってるのも、既成事実を頭の中で作りながら、未来に向かってるということです。
0: はい。
1: で、これね、結構ヤギ座なんですよね。私もヤギ座なので、この気持ちすごくよくわかるんですが、
0: 共感しますか？
1: 共感するところがあるんですが、
0: はい、
1: 人にはわかりにくいだろうなと。
0: 僕には分かりにくいですね。とても。
1: はい。で、ヤギ座っていうのはね、その、活動的だって言われるんですよ。結果が見えて、活動をしようとする先の結果が見えて、初めて一歩踏み出せるというタイプなんですよ。
0: はい。でも、踏み出さないと結果って見えなくないですか？
1: うん。そこがね、ヤギ座ができないところなんですよ。
0: おう。はい。結果が見える。
1: 先が見えないところに、
0: はい、
1: ね、一歩踏み出すのはものすごい苦手なんですよ。苦手というよりもですね、恐怖感を感じちゃう。それがまさにね、この遠くで汽笛を聞きながらの歌い出しで、
0: はい、
1: 悩み続けたって過去になっちゃうわけ。ちょっとその過去形にするのやめてくんないって感じなんですよね。
0: でも共感されるわけですよね。同じヤギ座としては。
1: そう。で、ご相談の内容の、
0: はい、
1: ね、過度の不安症で、行動に移すことができない、
0: はい、
1: とのことはね、まさにこのヤギ座の思考にはまっちゃってるんですよ。
0: なるほど、
1: うん、だから将来のことを一度過去形にしちゃって、
0: うん、
1: こうだったああだったというイメージを作り、そうならないように今はじっと我慢して何もしないで心を閉じていようっていう文章ですよ、これね、
0: はい、
1: 歌は、
0: うん、
1: だから頭で先回りしてね、今が未来に向けて開いていないと決めつけちゃってるわけ。今の自分をもう閉じ込めちゃってるわけですよ。実害はないけども、
0: はい、
1: いろいろ考えた結果ね、これは一歩踏み出すかどうかはちょっと慎重にした方がいいかもねと。
0: 結果が見えないからこそ不安になるみたいなところなんですかね、
1: うん、それは悪いことじゃないんですよ、
0: はいはい、
1: だけどね、得意だからやりすぎるっていうのがあるんですよ。どの星座もそうなんだけど、自分の得意なことはね、やりすぎるんですよ。なので、頭の中でそれはいいんだけど、さっき書き直したみたいに、 まあ、今こうなんだけども将来こういうふうにあの希望的観測としてこうなるよねみたいに、書き直せば過去形にしないで、
0: はい、
1: 今はこうなっていてその先こういうふうにステップを踏んでいくとこういうふうになる可能性を秘めているよねみたいな、いうふうに、ちょっと開く感じで閉じる感じじゃなくて開く感じで、イメージを作るとその癖を乗り越えることができるということです、
0: はい、
1: うん、
0: では今日のご相談の S さん、ヤギ座の S さんですが、生まれ持って与えられたギフトは一体何でしょうか、
1: うん、先を見通す名人。
0: お
1: ちょっとよく言い過ぎてるかもしれないけど、
0: かっこいいですね、
1: かっこいい、
0: はい、
1: ね、要するにね、何でも未来を見据えちゃうっていう、名人なんですよ、
0: うん、
1: 見据えてしまうと自分の頭の中でもう過去になっちゃってるので、うん、もう確実にねできるはずだというその確信ができて、リーダーとしても、まあ、慕われるっていう性格なんですよ、
0: はい、
1: それが自分が自信がないことで、まだ未知なことにそれをやっちゃうと先に進めなくなっちゃうんです、
0: はい、
1: そこがこの先を見通す名人の弱点になります、
0: うん
1: うん、だからいろいろ経験してね、いろんなことしてるので、あこうすればいいのよっていうことを、まあ、課題にされれば、それはテキパキと誰よりもその確実にやっていく能力を持ってるってことなんですよ、はい、たまたま知らなかったりするとぐっとこう怖いと、これ以上いけないというふうにフリーズしちゃう、まあ、そんなにだから先見通さないで楽にやりましょうよという感じですけどね、
0: はい、
1: そういう時は。
0: S さんいかがでしょうか。ということで今週はヤギ座の星座ソングアリスで遠くで汽笛を聞きながらでした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。

0: はい、番組の最後は来週の星座占いのコーナーです。来週6月10日から6月16日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 宝くじを買う。
0: お牛座、
1: バーゲンに行く。
0: 双子座、
1: レストランを開拓。
0: 蟹座、
1: 発表会。
0: 獅子座、
1: サイコロで遊ぶ。
0: 乙女座、
1: 文房具を揃える。
0: 天秤座、
1: サングラスを買う。
0: サソリ座、
1: 歴史年表を見る。
0: いて座、
1: 時事の話をする。
0: ヤギ座、
1: 本の目次を全部見る。
0: 水亀座、
1: くだらない番組を見る。
0: 魚座、
1: 柔らかいものを集める。

お届けしてまいりました。見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、見上げれば星の歌@

0: @gmail.com 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。がんサポートドクターで検索するとホームページが出てきます。また月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げてますのでチェックしてみてください。沖縄からもメッセージが届いたということで日本中でこの番組が流れていると届いていると
1: ありがたいことでございます。
0: ありがたいですね、はい、ぜひ他の地域の皆様もメールメッセージお待ちしております。
1: ぜひですね、本当に人によって何に引っかかるかって違うんですよ、
0: はい、
1: 私の人生でこれがなんか引っかかってるっていうのを教えていただくとこっちもそういうことだったんですかとね、またね、あの新しい人間発見ができるので、
0: はい、
1: もうリスナーの方のね、あのこうお問い合わせものすごく楽しみにしてます。
0: 引っかかってるというのはなんかこう心に引っかかりがあるみたいなもの、それともこうすごく気に入った なんでか知んないけどこれが好きとか、まあうん、そういうのも全部含めて、
1: あ全部含めて、
0: はい、
1: そういう風にあのマッチングしていいのみたいな、うん、まあ、そういう発見が私も、まあ、毎回毎回あります、
0: はい、
1: ホロスコープ的な視点からこういう話になるのねっていうことは本当に様々なんですよ、
0: はい、
1: うん、まあ、それをねたくさん知れば知るほどなんか人生の醍醐味をこう見せてもらうっていう感じになるかなって思います、
0: はい、うん、では皆さん本当お気軽にメールメッセージいただければと思います。お待ちしております。ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田英雄でした。また来週お耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: さようなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面次郎、いいやジャスター
4: 。でしょ父ちゃん、ガチュー出し役といいよね。
3: さあじゃあとごわし、いっぺーまーさんや。まーぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: ギノワシの安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

二宮徹の English and Business Academy 学園トーク。今日は市長とトークということで、この番組は ATMA アジア観光外国学院 TISCO JAPAN の提供でお送りします。さあ始まりました、新番組ですよ。

0: 久々に二宮徹復活しました。ちょっと興奮してます。鼻血が出そうです、ね、この二宮徹のイングリッシュ&ビジネスアカデミー、なんでこのタイトルをつけたかと言いますと、実はもうつい最近宜野湾市講演をいただきまして、ひとり親子ども未来プロジェクトということで、ひとり親世帯の子どもたちで、特に今期は高校1年生を対象に、なんと3年間無償で英語を教えていくと、まあ、諸経費3000円は頂戴しますけども、その宜野湾市の講演をいただくのに随分と年月がかかりました。その今日は宜野湾市の10万人の暮らしと生活を、安全を守る宜野湾市10万人を束ねる、そう我らがミスター宜野湾佐喜眞市長をですね、お迎えして熱く、いろいろと本音トークで語っていただこうかなと思います。で、このひとり親子ども未来チャレンジプロジェクト、もう丸5年になりますよ市長。
1: あ、そうですか。はい、どうもこんにちは。
0: ね、でも本当やめようやめようと思ったんですけど、まあ、あのシングルマザーのお母さんたちから、うん、二野先生もっともっと続けてくださいよということで、もう6年目に突入しました。で、まあ、今期は先ほど申し上げましたように、高校1年生をもう3年間、なんで高1かというと、やはり一番社会人に近いですのでね、3年間教えた後にもう社会に、まあ、大学行ったり留学する子もいるでしょうけども、そういった社会経験を、まあ、事前にこのアカデミーで積んでいただこうかなということでね、まあ、話せば長くなるんですけども、まあ、そんなわけでですね、第1回目のこのスペシャルゲストはですね、もうお気づきですよね皆さん、 YouTube にも顔はアップされてますからね。ということで、はい、もうなんと私と佐喜眞市長お付き合いして、あ、付き合ってないか大変ですよ。2007年8年からね、
1: あ
0: の付き合いが始まって、
1: もう私はもう入っていいんですか。
0: はい、すいませんね。もう私ながらもう自分一人トークですいませんね。タイミングが今日のスペシャルゲスト、改めてご紹介しましょう。はい、我らがミスター宜野湾佐喜眞淳さんです。どうぞ。こんばんは。
1: どうも皆さん、こんばんは。宜野湾市長の佐喜眞淳でございます。佐喜眞皆さん、今日はありがとうございます。
0: いやいや、本当に興奮してますよ。あら、もうあの、まあ、普通はこの番組30分番組なんですけど、この間表敬を訪問した時に、うん、二宮さんも喋るからなって言われて、私話す時間ないからって言って、今日は特別に、
1: あ、特別に
0: 1時間、60分です。
1: ありがとうございます。
0: いやいや、もう、はい、市長ですから、はい、当然でございますよ、
1: は
0: い。
1: ね、じゃあ私は聞く側。
0: ゲストですからね。なるほど。もう今日は本音トークで熱く、はい、もうあの炎上するように、あ、違うか、炎上しないように、
1: もう慣れてますんで。なるほど。
0: そんなわけで早速ですけども、はい、このイングリッシュ&ビジネスアカデミーということで、うん、内容濃いんですよ。
1: はい、
0: ね、うん、まあ、あの実践英会話、うん、なんで実践英会話かというと、あのこう見えても、うん、どう見えてますか。
1: こう見えてます。こう見えてますよ。
0: こう見えてますよね。あの米軍基地で、はい、後ほどまた米軍基地の話が出るかもしれませんけど、うん、あのライカムの隣のキャンプフォスターで日本語を教えに行っているので、はい、もう彼らからですね、結構正直あの少々、うん、少々ですよ、うん、あ、a little bit じゃなくて、あの大小中小、うん、少々とか、はい、結構ランクの高い3スターを教えてるんです、はい、日本語、あと他にもいろんな方がね、はい、実践的な英会話を学ぶことができるんですよね、うん、なのでそういった実践英会話とビジネスのネタを、うん、もうしっかり高校1年生に教えていきたいなと思うんですけども、
1: 素晴らしい、
0: はい、でなんでですね、うん、この全然打ち合わせできなかったんですけど、はい、我々なんで我々日本人は英語がなかなか話せないんでしょうかね。
1: これ不思議ですよね。
0: 不思議ですよね。
1: 意外とね、あの中学高校と英語を勉強してるし、まあ、今であれば小学校からやってますから、
0: はい、そうですよ、はい、当時6年間約話した、うんうん、勉強してるのにな
1: ぜなんですか。
0: なぜですかね。
1: 二宮先生、
0: はい、やっと来ました、はい、それはですね、さっきました、はい、やはりカタカナ英語が多すぎますからね、簡単に言うと、
1: はい、
0: カタカナ英語が、要はもう正しい発音じゃない、これはもう本当前々から文科省にも直談判したいぐらいですけど、はい、まあ、カタカナ英語が多いから我々日本人は英語喋れないんですよ、
1: はい、
0: 大人の国

0: 国は英語喋れるんですよ、うん、マジで。あの、英語を母国語としない、うんうん、あの 非英語圏が123の国と地域あるんですよ、うん、日本は96位ですよ。
1: お、最下位ではないんですね。
0: 最下位ではないけ ど、もうあのベトナムとかフィリピンとか、はい、カンボジアよりもずっと下の方です。
1: もしかしたらそのうちまた抜かれるかもしれない。
0: 抜かれ、いや、もうどんどん下がってるんですよ、うん、でもかおとえ韓国は48位なんですよ、うん、
1: いいですね。
0: 韓国人は発音いいのは、うん、要はもう英語の発音通りにルビーをいわゆるハングルを振ってるんですよね、うんうん、なんで発音がいい、うん、もうそやっぱ英語は発音からなんですよ、
1: はい、
0: なんでこのアカデミーではですね、オーケー、ここで見です発音重視なんですよ、うんうん、なんでそういうわけでぜひ佐久間師匠も、もうあのやっぱり宜野湾はこう結構意外とあの外国の方が住んでいらっしゃいます。
1: 多いですよ。宜野湾はですね、まあ、当然あの米国関係者の方もいますんで、はい、アメリカ人、
0: うん、
1: まああのまあ、中国人とかアジアの方々もいらっしゃいますけど、はいはい、意外とね国籍多分県内でもトップクラスの方に入ってる、いろんな国の方、まあ、それは大学もあることも含めてですけども、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: はい、
0: 多国籍、
1: はい、
0: ね、ね、国際都市になれそうですよね、
1: うん、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 宜野湾シティ
1: いいじゃないですか。
0: いいですね。
1: 目指せば、
0: 目指せば
1: インターナショナル、
0: インターナショナル、
1: インターナショナル、
0: 発音からですよ。まあ、ですからあともう本当このアカデミーは盛りだくさんで、うん、まあ、あの小さな人脈でですね、こうやはり地元の経営者を呼んだり、はい、あ、まあやっぱね佐久間市長もゲストで呼ばないわけにいきませんからね。
1: 私が英語、
0: いや英語というかあのちょっともうサプライズにならないけどもうぜひ出前授業で、
1: もうでも一回は授業を開いたんですけど、
0: あ、それがですね、うん、もうつい最近もう2日前に台風が来たじゃないですか。
1: 台風6号、
0: はい、6号、うん、でその日に第1回目の授業をしてその感想を今日述べようかなと思ったんですけども、台風でもうあの福々、まあ、が、
1: なるほど、
0: 宜野湾シティが見せる福々が閉館、
1: 失礼しました、
0: いや台風のせいですよ、はい、なんでもう第1回目の授業は来週の8日、うん、8日なんで経営者をぜひお招きしたいですし、うん、佐久間師匠もですね、あのだって民間勤めてたでしょ、しかも、
1: はい、
0: 旅行会社、
1: はい、
0: 覚えてますよ、こう見えても
1: それしか覚えてないですよね
0: 、はい、やっぱね、うん、あのよく身内で話すんですけど、うん、佐久間市長はなんで市長になれたかっていう話するんですよ。
1: は
0: もう性格人柄、
1: なるほど、
0: もうこんなね楽しいキャラクターの市長とか普通お目にかからないですよ、
1: はい、まあ、変わってますからね
0: いや変わってこうやっぱね、うん、波長がいいですもん、自分を見てるみたい、
1: ノリがいい、だから変わってるんですよねみんな二宮さん、はい、ここに二宮さんも好きなんですけども、はい、やっぱり普通の人とは若干違ってるところありますよね。
0: よく変って言われます、
1: ね、だから変なんですよ
0: 変じゃないと経営者にならないし、はいはい、市長に、
1: まあ、個性ですよ、
0: 個性、言い方がうまいですね、うん、個性がねやっぱ強くないと、うん、
1: はい、
0: 10万人の民を市民を束ねられないですよ。
1: まあ、これ私の方ですね。
0: そうです、はい、もちろん、うん、うちはそうです10万人もいるわけないですあのユニクロだって全世界で6万人ですよ、うん、
1: それすごいですよね。
0: すごいですよ、その10万人を束ねるって、
1: う
0: ん、どんな感じなんですか、その10万人のトップリーダーっていうのは。
1: まあ、いきなり言われてもあんまり意識してない
0: いやただこういう ね、
1: まあ、社会で言えば会社と一緒だと思うんですよね、はい、やはりそれ のバックボーンとして組織があって、まあ、市民がいると、
0: はい、
1: まあ、10万人の市民の方々がどうやったら喜ぶかと、
0: うん、
1: まあ、どうやったら生活が良くなるかと、
0: そうですよね、
1: まあ、そういうなんか単純というか当たり前のことを考えながら、うちの職員といろいろと議論もしながら、
0: はい、なるほど、
1: まあ、予算もかけながらいろんなものを前に進めていくっていう、
0: はい、いやそういえば予算もらってないですね、うち、
1: はい、
0: あの講演はいただきましたけど、応援だけで、いや冗談ですよ。
1: いいですよ。私言っときますね。
0: 言っときますね。だから今
1: 声取り下げたら下げた。
0: 今キーワード、
1: はい、
0: あのやっぱり何稼ぐとかなんか言いましたよね。
1: うん、
0: やっぱ稼がない。

0: だからこのアカデミーでは稼ぐ力を養う、うん、なんでビジネスで成功する一応ノウハウを、まあこう見えても一応それなりにあの、まあ、借金ありますけど、うん、稼いできましたんでね、はい、その稼ぐノウハウが一応あるんですよ、うん、成功のセオリーが、うん、それを教えていこうかな。
1: いいことだと思います、はい、
0: で現実にあのあ iPhone 作った人スティーブ・ジョブズ、うん、iPhone の会社は何でしたっけ、
1: あ
0: の
1: アップル、
0: あ、Apple すみません言わせて、okay. 言わせてしまいました発想家ですよ
1: Apple
0: それジャイアントババですよスティーブ・ジョブズは、うん、まあ、あの本当54歳の若さでね、うん、癌で亡くなりました、うん、やっぱ彼がいいこと言いました、名言、
1: うん、
0: Stay foolish Stay hungry、
1: うん、
0: で Stay hungry っていう意味を子供たちに聞いたんですよ。 hungry ってお腹すかしてたから、うん、ブスつきで Stay hungry だからその生徒であって Stay hungry という意味だと思ってお腹減らすことって、うん、面白い、そういうね発想がいいですよねStay hungry ってこうやっぱ立ち向かうね、うん、まあ、あのボクシングのよく言うこうハングリー精神で立ち向かう気持ちが大事、うん、あと Stay foolish、まあ、あの愚かになれ、
1: お、
0: やっぱねいいこと言いますよ Stay foolish、うん、いやもうありのままの自分をもうさらけ出そうって、うん、もうアホなところとかねこうずっこけたところ全部出そうというのがスティーブ・ジョブズのこう名言で Stay foolish Stay hungry で、それよりももっと名言があって、金持ちになるこの一番 の、うん、あのセオリー Think different Think、 皆さん唇噛んでますか、 Think ですよ、唇噛まないと Think Think だと沈むになりますからね。
1: あ、そうですか。
0: 沈んだらダメですよ日本人みんな沈んでますからねI think I think 私沈む沈むって言いますから、もうベロ噛んで I thinkI think、うん、だから think different、 だからもう人と違う考え方をしようと、これがもう成功の秘訣、うん、人と同じことをしてたら、うん、もう、まあ、平凡なね、まあ、人間でもいいんでしょうけど、うん、やっぱり金持ちになるためには think different、 人と違うことをしよう、okay. だってソニーの創業者の、森田さんだったかな、うん、もうやっぱり人と違うことをやろうとか、みんな成功者は人と違うことをなんか言ってますけど、市長もなんか人と違うことをやってるから、こうやっぱ宜野湾市が束ねになれるんじゃないですか。
1: まあ私は分かんないですけども、ただ二宮さんもそうですよね、人と違うことをやってる
0: し、やってます、
1: 人と違う、まあ、これまさにこれイングリッシュ&ビジネスアカデミー、
0: そうです、
1: まあ、高校1年生に
0: そうです
1: チャンスを与えようと、
0: そうなんですよ、
1: チャンスを与えるためにやっぱりみんなじゃない、あのこの誰でもじゃなくてやっぱり30名限定と、
0: 30名限定集まってないけど、30
1: 分近く、まあでもね、うん、これすごいと思ったのは月謝っていうかね、
0: はい、
1: いらない、普通の人じゃ考えられない、どうやって儲かるんですか、はい、さっき言ったようにね、
0: あとであの宜野湾市からちょっと補助金
1: あらわもうビビったらこうなったなんかね、ビッグになるためには、ね、
0: そうなんですよ、
1: まあ、チャンス与えながら、
0: そうなんです、ま
1: あ多分いろんななんか、まあ、バイリンガムっていう意味ですると、はい、やっぱり英語がまず重要であると。
0: やっぱりですね、あの正直、うん、その全国学力テストが、うん、まあ、毎年ありますけど、うん、英語は3年に1回あるんですね、うん、今年ありました、うん、で7月にはまあ結果出るでしょうけど、うん、もう今まで毎回英語力っていうのは沖縄 もう最下位ですよ、
1: うん、
0: 英語どころじゃない、全教科最下位ですだからせめて英語だけでも引き上げたいなと思うんですよ。フィリピンの子らはもう、
1: そうですね、
0: もう英語ペラペラですよ、う
1: ん、まあ、峰宮さん言ってるのは、
0: はい、
1: 日本一英語が話せる県、
0: そうにしたいんですよ、
1: はい、
0: もう正直これだけね、ライカム行ったらもうたくさんアメリカ人の方がもう買い物してますよ、
1: うん、
0: だからこんなにいい環境を逆手に取るというか、うん、うまく活用しないといけないんで、なんでうちでは当時マイク持って、うん、そのアメリカ人の方に、ね、インタビューしに行きましたよ、Excuse me, we're learning English now, soMay I ask you in English now? って言って英語で質問してい
1: いですか。でもなんで南宮さんそんなに英語が上手いんですか、話せる。
0: いや、こう見えても
1: 独学、ちゃんとあの学校行って、
0: 小学校行きました、中学校行きました、高校行って、大学も、はい、
1: 変わってますよね答えになってない答えをするっていうのが変わってますよ
0: いや英語好きで、
1: うん、
0: 英語みんな好きなんですけど、やっぱりなんで嫌いになるかっていうのは、もうほぼほぼ先生と合わない、
1: あ、
0: 特に女子はもう先生と相性合わない。英語好きだったでしょ。

0: 長市長も
1: いやあのですから教科としては文法とかいろんなものが、ね、要するにあの方程式じゃないです。 そんなものからスタートしてしまうと
0: ね、よくないですよね。
1: まあ、話すとか そういうものをなんか自然に、まあ、例えば日本語もそうじゃないですか、はい、まあ、漢字とか言葉が書けなくても話せる。
0: そう、
1: まあ、それを話せるとどうしても今度は書きたくなると。
0: そうなんですよね。おっしゃるとおり、すみません、なんでフィリピンの方々は、うん、まあ、聞いてて、やっぱりもう文法はもうどうでもいい、うん、もう結構とにかくスピーキングはよく、うん、あのもう本当にもう英会話はもう本当に話しますよ、抜群に。
1: これが多分一番のこの言葉としての魅力っていうか、うん、まあ、一番の役割っていうか
0: ですよね、うん、やっぱりコミュニケーションのツールの一つですからね、うん、英語って、うん、はい、なんでこの英語をもう、まあ、昔は6年間学んで、うん、全然もうほぼ喋れない、もったいなくて6年ですよ。
1: もっと言えば、例えば我々あの、ね、母国が母国語っていうか、はい、日本語じゃないですか、
0: はい、
1: 日本語。じゃあ日本人って日本の文法を含めて、
0: そうなんですよ、おっしゃる通り、
1: ねえ、ね、入り口としては違うんだと思うんですよね、は
0: い、結局本音トークすると、うん、教える側がやっぱり大学出ていきなり先生やってるから、うん、やっぱりこうなかなか実践的な英語を学んでない方が、うん、多分もう正直本音トーク多いと思うんですよ、うん、なんでそういう先生方からやっぱりなかなか学ぶのは厳しいと思うんで、やっぱり大学受験があるからもう受験英語、うん、なんで文法英語になっていってるんですよね。英会話を教える人がちゃんといたら絶対喋れますよ。マジ
1: 年齢層からすると、うん、若いうちから、まあ、話せるっていう、
0: はい、
1: だ文法も重要ですけども、入り口からその文法をやってしまうと
0: よろしくないですよね。
1: だって例えばこの1歳児とか2歳児、
0: はい、
1: 文法分かんないです
0: よ。分からないですよね。
1: 3歳児4歳児、
0: はい、
1: でも言葉を喋って覚えてくる、耳で聞いてちゃんとコミュニケーションを図って、
0: ね、
1: 言葉として
0: ね、で
1: それなりの年齢来た時に文法など含めてやってる。
0: そうなんですよ。だから文法とか後でいいんですよね。
1: だと僕は思うん
0: です。おっしゃる通り、
1: だから教育としてはやっぱりそういうところから入った方がより自然に言葉として、
0: はい、
1: まあ、体現できるっていうか。
0: うちはもう本当挨拶から、特にコミュニケーション、うん、OK, let's learn how to communicate with the people in the world in Japan って言って、すいません、一人ごとくて、
1: okay.
0: 英語と、まあ、日本語でコミュニケーションを取る、さしすせそを教えてるんですよ。さし、さーから始まって、声かけるときに相手とコミュニケーションを取る、うん、まあ、日本語のまず勉強から、さ、うん、ーから始まって相手を気分よくさせる言葉で、うん、さあさあ何でしょう、さあさあから始まって相手褒めるような感じの言葉があるんですよね。さあさすがですねって、いやそれほどでもないですよって私は言うんですけどさすがですねっていうのは英語で You are great、 すごい、まあまあ国語なんでさすがもすごいもまあ一緒なんです、後で出てきます、うん、さすが私 You are great、 しから始まって相手をこうなんかこう乗せて気分よくする言葉がし、何だと思います、書きましょう、なんかいきなりで申し訳ないんですけど、し、
1: 幸せ、
0: 幸せ、そう、 I'm happy、 I'm happy to meet you、 あなたに会えて幸せ、うん、もういいんですよ、何でも国語なんで、もうあなたに会えて幸せ、気分いいじゃないですか、 I'm happy to see you again Mr. Sakima さんって言ってね、先ほど会えて嬉しい、知りませんでしたって、これ英語で、うん、I didn't know that、 I didn't know that、うん、私は知らないけどあなたよく知ってますね、そんなことって、すが、すが、すで始まる相手を褒めてこうコミュニケーション取りやすい言葉なんだと思う、
1: 素敵、
0: いやそれほどでもないです素敵、いやいいんですよ、いいんですよ、
1: この番組大丈夫ですか
0: いいんですよ、
1: 素敵、
0: いや否定しないです、
1: うん、OK、 いやいや前向きに、はい、ポジティブに、はい、いいですよ、
0: 素敵ってさ、よそクール、よそクールと、よそグーでもいい、
1: グーで
0: もいい、すは、さっき言ったすごいと、うん、あのさすががまあ似てて、
1: グレート、
0: うん、あ、いや、グレート、グレート、もうすごいも、もうどっちでもいいんですよ、うん、だからすごいは、あなたが一番、
1: うん、
0: だから、
1: ナンバーワン、
0: うん、You are number one、また、You are the best、うん、
1: おや、おや、
0: You are the best、
1: おや、
0: あ、おや、
1: Thank you、
0: I know、いや、my pleasure。さしすせ、さしすせ、
1: せ
0: はね、もう佐喜眞さんもせですよ、今日は
1: 背が高い 冗談です。はい、オッケーオッケーオッケ
0: ー。背はですね、センスいいですね。
1: あ、センスいい。あ、オッケー。
0: センスいい。もう、うん、その顆粒子むっちゃ高そうですよね。
1: 高い。

0: ね、いや絶対高いですよね。
1: やっぱね、素直に
0: はお互いあの60過ぎると否定しないという法則があるね、うん、普通いえいえそんなことないですよって言うて、ね、我々こう、はい、やっぱねあの同じ穴の虫なんで否定しないという、い
1: や変なんです、変わってるんです、
0: 変人、いやむっちゃかっこいい、センスいいです、
1: リヘデビル
0: センスいいは、はい、グッドセンスよりもグッドテイスト、 You have good taste、
1: テイスト、
0: テイスト、 いい味してますね、うん、いい味してます、いいセンスしてます、 You have good taste、 いや本当センスいい、むっちゃおしゃれ、
1: いやでも二宮さんも
0: いやよく言われます
1: ええまだ何も言ってませんけど
0: 本当ですね、もう言われる前からもう二宮さん持ってきたらね、いやよく言われる、もう否定しない、もう
1: 素敵素敵、
0: いやいやよくです、最初にそうそうなんですか、うん、っていうのは英語で Is that so? っていうふうにこうコミュニケーションを取るのってやっぱこれが声かけが大事なの、うん、気分よくしてやっぱね、
1: さしすすそう、ね、さしすすそうそうそう、
0: 具志堅用高じゃないんです、
1: はいはい、すいません、
0: さしすせそうって言ってですね、はい、なんでこんな感じでもう実践的な英会話と成功する、うん、まあ、あの法則を真面目に教えて、
1: クラスは毎週やる、
0: 毎週月曜日福福で、うん、多目的ホール貸し切りですよ、
1: じゃあ月大体4回ぐらいで、
0: 月4回、はい、3000円、
1: 3000円、
0: なんか3000円って安いって言わせると
1: です、ね、言わせジャパネット宝みたい、
0: なんとですね月4回で英語もビジネスを学んで、はい、月3000円安いって、
1: もっと安くして社長
0: いいんですかねこんなノリで新番組、
1: だってね二宮さんの得意はね、うん、あのモノマネっていうね、
0: そ
1: うい
0: うあの情報が、うん、もうだから大好き、もう何度か会いましたけど、うん、ああいう風にね、もうこのやっぱりラジオからスタートしたんですよ、うん、だから私もラジオ番組をあの ROK でやって15年間やって、うん、ゲストにも来ていただいて、うん、いつか高田社長に追いつこうと思ったけど、うん、コロナでダメでしたねやっぱり。
1: で今2代目なんですかね、
0: 2代目、うん、彼はもう優秀ですよ、うん、すごいですよマネジメントが、はい、だから本当このアカデミーのマネジメントとか、うん、もうとにかくいろんな私が学んだことも全部アウトプットして高校1年生なんで、沖縄から唯一出てない人物を出したいんですよ、
1: うん、
0: あの国会議員は出ましたけど、はいはい、唯一出てない大物が出てないんですよ、
1: はい、
0: なんだと思いますか、沖縄から出てない人物、
1: 人物、
0: 人出てないこう日本を背負って立つ今の高市、
1: あ
0: 高市さんみたいな
1: 総理大臣、
0: 総理大臣を、そうよくぞ、
1: はい、
0: よくぞ当ててくださった、
1: はい、そこまで言えば大体わかりますね
0: そうですよね、
1: はい、You are great、 yeah.
0: でやっぱ冷静ですよね、さすが、だから沖縄でもう最後の本当もう私のミッション、うん、内閣総理大臣をね、
1: はい、
0: 輩出したいなと、
1: 素晴らしい、
0: 本当にこれがもうできたらもう感無量ですよね、
1: いやまさにこれですね、イングリッシュ&ビジネスアカデミーの第1期生から、
0: うん、1期生、はい、1期生で終わると、はい、終わるかもしれないけど、
1: いや続くと思いますけど、
0: うんうん、いやもうあの余談ですけど、この間もう63になったんで年金繰り上げしましたんで、まあ、とりあえず長生きできるかどうか分かりませんけど、長生きしたら健康で長生きしたら、うん、そらこのアカデミーを続けたいですけど、まあ裏の名前は、うん、裏の名前は二宮義塾ですからね、
1: あ
0: 実態は、はい、まあ、松下村塾みたいにですね、
1: 素晴らしい、
0: やりたいなということで、うん、下げましょう、
1: はい、
0: もうすいません喋りすぎて、
1: いいえ、
0: あっという間の時間でですね、
1: あもう今日終わり、
0: いや今日は30分拡大版の60分番組で、もう後からがもうメインですよ、今日はもう今、まあ、あれですよ、
1: チンダミーですね、
0: チンダミーですか、前座トークですから、今日はゲストということで、特別ゲストということで、
1: はい、
0: もう選曲いただきました、曲のご紹介をお願いしたいなと思います、
1: はい、実はね、
0: はい、
1: 80年代、
0: いや、80年代、はい、
1: アメリカで、
0: なるほど、アメリカ、
1: アメリカ、
0: はい、
1: 当時アフリカのですね、はい、人たちが、餓死するっていうかね、まあそういうあの食料なんで、
0: ね、
1: そのためにあのアメリカ の, あのアーティストが、はい、まあ、マイケル・ジョクソンそういう方々が一つになってアーティストを集合させて、
0: すごいですよね、はい。

0: いや名曲ですよ
1: ね, ですね、大好きですね私ね、
0: 選曲はやっぱりセンスいいですよ、
1: あの曲は大好きなんですけども、やっぱりあの二宮さんが、イングリッシュ&ビジネスアカデミーということで、
0: いやもう気を使ってくださ

0: 子供たちがね、はい、あの世界に羽ばたいていくためには、ね、こういうウィアーザワールドっていうのもいいのかなと。
1: 沖縄、いやまさにもう今おっしゃったように、うん、もうこのテーマが沖縄から世界に羽ばたく、うん、しかも宜野湾から世界に羽ばたく、
0: ブラボ
1: ー。どこかでサッカーの選手で、
0: あ、サッカーといえば来週から始まりますから、それもアメリカですよ。
1: アメリカ、そうですよね、はい、ワールドカップ、
0: ワールドカップ
1: ね、やっぱりアメリカ、
0: ワールドカップ合ってる、ね、合ってますか、
1: ワールドカップ、
0: オッケー、
1: オッケー。さあもうね、はい、この前振りのトークは終わりして、今日のメイントークは、は
0: い、メイントークは
1: 佐喜眞師匠を迎えしている限りはですね、この話題は避けて通れない、うん、私はもう触れてはいけないと思った話題をあえて
0: やろうよ。いや、触れない方がいいですよ。
1: どっちやね、どっちやね。
0: はい、じゃあ、はい、どうぞ。
1: はい、うん、じゃあ本当もう牛丼といえばやっぱ、うん、基地問題、
0: はい、
1: 言ってしまいました。
0: はい、
1: どうお考えですか、基地問題。
0: まあ一人で宜野湾市基地っていうのはですね、うん、普天間飛行場ある、はい、まあ、これは町のど真ん中にあって、おおむね町の市、市の面積の 30% 近くある、
1: 3割も、
0: はい、近くね、
1: はい、
0: であとね、茶谷寄りの方ですけども、うん、そこにもあるんですよね、基地が、はい、まあ、ただ一番重要なのは町のど真ん中にある普天間飛行場を早く返還するって、
1: ま、ど真ん中ですよね、はい、
0: 早くって、返還合意から今年30年ですよ。
1: 皆さん聞きましたか、30年経過したんですか、
0: う
1: ん、
0: 30年前に普天間飛行場を全面返還するということは、当時の橋本総理と、
1: はい、橋本総理と、はい、
0: まあ、最終的にはクリントン大統領、
1: クリントンが
0: その年の12月に、
1: 12月に
0: 発表した、その前にはね、4月に、はい、モンデルさんという当時の在日米国大使だね。
1: 30年
0: ですよ、
1: お互い30歳、
0: はい、若かったんですけども、まあ当然30年経つと30年分年取る、
1: もちろんこの30年固定化したらまずいでしょ
0: う。まあ言うまでもなく、普天間飛行場が県民の基地負担軽減である、うん、総長であると、
1: はい、
0: そんなようなことが、まあ、当時の太田知事も言って、
1: はい、そうですよ。
0: だからこそ普天間飛行場が県民では願いである、悲願である、返還すること。
1: そうなんですよ、沖縄県民の悲願なんですよ、宜野湾市民を含めた全民147万人の悲願達成は、うん、は
0: い、残念ながら30年経ってよ。
1: いやでも、まあ、
0: これが現実ですから、
1: ね、現実、うん、いやでも日付を決めるとおっしゃって、
0: うん、実は何度か 日にちはね、
1: 決まって、
0: まあ示されたんですよ。だ、返還合意の時には、はい、その当時は橋本さんが言ったのは、はい、5年ないし7年普天間飛行場を全面返還する、で普天間に代わる代替施設が完成した後で、
1: はい、
0: でその後はですね、期日2014年だったで2022年とかで、今はその後と明確な返還期日、いわゆる年度というのは示されてないのが、うん、今の現状です。
1: ということは現実問題、うん、返還するためには辺野古に基地ができる。
0: だからさっき言ったように、まずは普天間返還しますけど、普天間に変わる機能として代替施設が必要であると、
1: うん、その辺野古の前にということですか。
0: うん、それが入り口だったんですね、
1: はいはい、
0: でそういう中で県内施設というのがされて、はい、で辺野古が最終的には日米間で、まあ、合意というか、
1: もう
0: そこが代替施設であると、
1: もう確定ですからね、
0: はい、
1: でも今滑走路が短いんじゃないかと、
0: まあ、そこはですね、はい、この私的に言えば大きなテーマではなくて、はい、まずは原点である30年前の普天間へ返還する、はい、その代わり普天間で変わる代替施設が必要というのが日米両政府の約束、
1: はい、
0: まあ、ある意味条約だと言ってもいいぐらい、はい、でそれがあって、今二宮さんが言ったようなことが新聞報道で出てますけども、うん、まずは普天間を返すと努力、
1: あ、そういうことか、
0: はい、
1: でも返す先がないと返せないんじゃないですか、
0: 約束事ですんで、はい、まあ、例えばこれアメリカと日本の約束事として普天間を返します、はい、でも返すためには普天間っていう機能、うん、まあ、普天間に限るその海兵隊日米の機能と必要であるという、うん、よって普天間に代わる代替施設というものが必要であると、
1: 必要、
0: もう入り口はそこなんです、
1: そこですよね、
0: 合意事項としては
1: ですよね、 いやだから早く、

0: の利用っていうのはやっぱ夢膨らむじゃないですか。
1: まあ膨らむんですけども、まあ先言ってね、時間かかるんですよ。
0: そうですよね。
1: 例えばですね、宜野湾市のある普天間の、西普天間住宅地区、
0: はいはい、
1: これ10年前に返還されました、
0: はい、
1: でそこに琉球大学の病院と医学部が、はい、ね、あの一昨、あ、昨年、開学開院しましたけども、9年目ですよ。
0: 9年かかったんですか。
1: で今あの西普天間住宅地区は区画整理事業がスタートしますけども、まだ町としては、まあ、道半ばなんです。
0: うん、半ば
1: で、それでも51ヘクタール。
0: なるほど。
1: 普天間は476ヘクタールあります。
0: お、大きいですね。ちょっと
1: ということは多めで10倍。
0: 10倍。
1: そうすると考えたというのは、跡地利用というのは、まあ、当然お金もかかるし時間もかかる。
0: うわ、まあ、ちょっとなんか頭が計算しましたけど言えないですね、その年、うん、年数は。
1: まあ、言えない。ただ極力スピーディーにやるためには早く返還をして、うん、まあ、できるだけ今日まで、国の安全保障として、ね、提供した施設、うん、まあ、土地ですから、まあ、国としてしっかりとサポートをする、
0: うん、
1: そういう環境をいかに国と協議をしながら作っていくことは重要だと思います。
0: いやいや、もう本当その、まあ、なんかイメージトレーニングじゃ間に合わないんですけど、我々が健康なうちには何とかしてもらいたいですよね。うん、
1: あの、まあ、今も市長ですけども、はい、大人としての責任として言えば30年前、まあ、例えば20年前に返還されてれば、うん、
0: はい、
1: まあ、ある意味責任を果たしたという形になるんですだと思う、その当時のね。
0: そうです
1: よね。まあ、政治であり、まあ、それなりの、ポジションにいる方々は、
0: そっか、
1: ただ時間は過ぎたけども、今現時点でも返還はされてないからすると、うん、まあ、自分的に言えばやはり返還を実現することは、まあ、市長としての大きな責任ではないかと。
0: そうです、もうミッションですよね。
1: まあそういうことになります。
0: ミッション、はい、だからもう在任中にぜひていうか、まあ、まあ、毎回ね、うん、まあ、あの任期、まあ、変わるというか、まあ、毎回挑戦して、
1: 市長とか政治家大体あの任期4年ですから、
0: ね、だからまた新規の4年がありますからね、うん、
1: はい、ですから私ども今年はですね、30年という大きな節目ですから、はい、あのチーム宜野湾というね名称をつけて、まあ、宜野湾市あるいは宜野湾市市議会あるいは宜野湾市の商工会議所などを含めて、
0: はい、
1: 主要10団体を結成し、はい、まあ、当然あの市内にある各種団体もですね網羅しながら7月の26日、はい、日曜日、
0: うん、いつですか。
1: 7月、うん、7月ですね。
0: わかりますよ。
1: 7月26日
0: 26日、あ、
1: 日曜日午後4時か、あ、2時から
0: 午後2時から
1: 市民会館でもう待てない
0: ですね。
1: 早く普天間飛行場を返還しろという、はい、そういうメッセージを、
0: はい、
1: まあ、宜野湾市民の多くの方々参加してもらって、チーム宜野湾として県内の関係、
0: はい、
1: まあ、まあ、県とかに要請、
0: はい、
1: そして30日には東京にも要請してもらう、日米両政府。
0: いやもうね、本当待てないんで、うん、こうビジネスでよく見切り発車ってあるんですけど、見切り発車でね、もうどんどんこうプッシュ した方がいいんじゃないですか。プッシュプッシュ。
1: まあ簡単に言えばですね、はい、30年経った。でも30年経っても答えが出せないというのは、これは、ね、頑張ったと言ったとしても、うん、まあプロの野球で言えば、うん、頑張った。でもアベレージが出さないと、
0: そうですよ、
1: これ評価はされない。
0: もう我々社会人は結果出さないといけませんからね、
1: う
0: ん、
1: はい、ですからもう30年は戻ってきません。
0: 戻らない、
1: 過ぎた時間は。
0: もちろん。
1: ただそれから学ぶことがたくさんあると、はい、よって未来志向でやっぱり原点に帰って、普天間はやはり町のど真ん中にあって、市民が例えばここに来るにも、あるいは西海岸に行くにも、うん、基地を迂回する、
0: うん、
1: 経済的ロス、時間的ロス、
0: 確かに、
1: で町づくりも極めて厳しい、
0: うんうん、
1: そういうものを宜野湾市民が背負ってるんですよ。
0: 背負ってます。
1: まあ負担っていうんだ、
0: ね、
1: だからもうそういうことから早くね解放してもらって、
0: 本当ですよ。
1: でそこにある負の遺産と言われてる普天間飛行場からプラスの跡地利用へと、
0: ね、
1: 次の世代でバトンタッチする。まあ例えば今ね、あの2年目されてイングリッシュ&ビジネスアカデミー、
0: はい、
1: 高校1年生から、
0: はい、
1: 彼らが20年後、
0: そう すごい
1: イングリッシュも話して、
0: はい、
1: で世界を知って、
0: うん、
1: そしてその世界観を持って跡地利用へとつなげていく。
0: すごいです。なんか壮
1: 大なこれつながっていくんですよ。
0: ビジョンが広がってつながりますよね、うん、はい、
1: で今あの浦添、那覇市、宜野湾市、
0: はい、
1: そして経済界へと、うん、ゲートウェイ2050プロジェクト、
0: はい、
1: 合ってます。
0: 合ってます。
1: あとプレジョン、

0: ま、ここはですね、
1: いいんですか、
0: どうでもいいですよ発音です。
1: このコンセプトは普天間飛行場、浦添のキャンプ金山、はい、で那覇の軍港、はい、そして那覇空港の拡張、この4つを跡地利用も含めていかに、まあ、世界とつなげるような、そういうゲートウェイとしての位置づけで跡地利用を、やろうと。
0: いや沖縄ってだってあの世界地図をひっくり返ったらアジアの中心になりますからね。もうゲー、まさにゲートウェイですよね、うん、ハブです、ハブ。
1: そういうこと、
0: ハブですよ。
1: 沖縄のハブですか。
0: うん、いやここは
1: 真面目な話、ごめんなさい、
0: ハブにしないとね。
1: ちょっとあの合わせたつもりが合ってなかった。
0: それはもう前半
1: ごめんなさい、
0: それは前半、後半は真面目に、
1: 真面目に、
0: 真面目に。だから本当、はい、沖縄から世界に羽ばたくような人材を我々が育成して、うん、一緒にもう宜野湾市と共に育成して、うん、もう本当羽ばたいてほしいですよね、この沖縄の力、ま
1: あ、ですからあのできる限りこういう問題を解決をして、うん、ポジティブな環境を作っていく。
0: そうです。
1: で、まあ、当然あの跡地っていうのはあの返還されてそれで終わりではないんです。
0: もちろん
1: 跡地をどうするかという、じゃあそこにアイディアとか、うん、努力とか、うん、あるいはあの共有するいろんなものがある、うん、
0: ですよね。だから本当にこれから沖縄の未来を担う、うん、まあ高校、まあ、うちの高校生はじめね、うん、いろんなこう若者たちがねこう羽ばたくなんか夢があっていいなと思って、沖縄を担ってるんですよ、
1: はい、若者にチャンスを与えないといけない。
0: そうですよ、
1: だから今のチャンスですよ。この返還されるっていうことが約束されてるんだと、
0: ね、
1: うん、早くそのチャンスを与えないと。
0: ですよね。
1: で僕は、ね、一番心配するのは固定化ですよ、
0: はい、ああそれはまずい。
1: これはもう絶対あってはならない、
0: まずい、
1: うん、
0: それは
1: これ沖縄県全体でやらなきゃいけないけども、沖縄県知事もね、はい、ぜひこの目的意識限定を忘れずやってもらいたいと。
0: もうズバズバ言わないと。だってもうちょっと裁判でもうお金かけすぎてますからね、県は何億かけてるんですよ。
1: あそうですか。
0: それを教育に回した方が良かったんですよね、うん、正直私はもう今初めて言いましたけど、はい、公共のマイクの前でですね、はい、だから本当教育に力を入れて世界に通用する人材を育成するっていうのはもうチャンスがもういっぱいあるんですから。
1: グレート、
0: なんだグレート、いやグレート、
1: いやいやようグレート、
0: ここは発想大事。
1: いやだからここは発想大事ね。
0: ここはだからもうこの県もいいですけど、うん、沖縄の宜野へそ、
1: はい、
0: 宜野湾市から、うん、もう佐喜眞市長、佐喜眞淳がもうリーダーシップを発揮してほしいんですよね。だってパイプが、中央のパイプがあるのは県より佐喜眞さんでしょ。
1: まあ、どうか分からないですけど、
0: それ有名な話。
1: ただね、やっぱりあの、まあ、さっき言ったゲートウェイ2050プロジェクトの中でも、うん、今4つ言いましたけども、はい、そのできることはすぐやろうということで、
0: はい、
1: バイリンガル英語教育、
0: いいっすね。
1: そういうものをこの3市で力を合わせて、はい、教育委員会で力を合わせてやろうと、はい、でも本当はこれ全金庫にならないといけない、
0: ねえ、
1: まあ、そこで、ね、多分ね二宮さんのもしかするとチャンスが出てくるかもしれない。
0: なんか変わってますからね。二宮ノーサンキューって言います。
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか。
1: そういう人もいれば、はい、ウェルカムの方も必ずいますから。ね、
0: うん、あだってどこでしたっけ、美奈子、美奈子さん、赤峰美奈子さん、どこでしたっけ。
1: あ富
0: 美子局長。教育長、彼女が英語熱ね、はい、会いましたけど、もう本当英語熱心です。英語熱持ってます、はい、だから英語特区とかね、うん、作ったらいいんじゃないか今ひらめいたんですけど。
1: あでもねこれね特区にするにしても、うんうん、基礎の方で言うと、まあ、あの全金区になった方がいいだろうし、
0: あ
1: で、あの英語がねちっちゃいうちから、まあ、英語の限らずがいいと思うんですね、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうような環境を作るための、まあ、ある意味その環境整備っていうのをどうするかという
0: ですよね、うん、いやなんでちょっとまあ教育の話まで恐縮なんですけども、やはりこう今こう IT でこう何世の中そっち行ってて、そのノルウェー、スウェーデン、フィンランドという北欧三国の、スウェーデンはやっぱりあの IT 先進国だったんですけど、もうずっと iPad 配ってね子どもたちに学校で、そしたらどうなったかというと、もうその語学力というかもうその読解力が 20% 下がったんですよ。だからまた紙の教科書、紙のノートを配って書かせたらまたあの読解力が戻ったと、うん、だから認知能力がまた上がっていったと、うん、なんでもうここはちょっと沖縄はやっぱりこうライティング力をね高めていきたいなと思って、はいはい、ちょっとまた基地から教育の話もと恐縮なんですけど、うん、まあ、その中では筆記体ですよ、また戻して、ね、はい、筆記体を
1: 二宮さん筆記体うるさいですからね。
0: 筆記体を沖縄からこう普及させたいと、
1: はい、
0: 各地からが 強くなったらもう読解

0: 体力、表現力、プレゼン力が上がりますんで、うん、だから沖縄経済英語特区というか、まあ、沖縄教育特区もひっくるめて沖縄全県まとめてですね、やっぱこう語学力を高めたいんですよ、
1: はい、
0: うん、だからやっぱり英語中でもやっぱ、うん、ライティング、うん、その中でも筆記体をぜひですね技能暗示からも広げていきたいなと思うんですよね。
1: まあ、引き体はねどれもいいとは僕は言わないんですけども、はい、まあ、そういうあのコンセプトの中で、はい、ちゃんと引き体というものが、まあまあ、市民権というか、うん、そういうものが出るといいと思うんですけど、まあ、僕はやっぱりねトーク
0: トーク
1: あとコミュニケーション、
0: right.
1: でやっぱりこの初めて会った例えば外人と会う、
0: はいはい、
1: なんていうんですか、
0: ナイスミーチュー、
1: ナイスミーチュー、この一言が、
0: はい、出ないんですよ、
1: 出る環境、
0: はい、そう、
1: それ筆記体の前じゃないですか、
0: うん、
1: ね、筆記体はどうしても
0: 筆記体
1: その後になると思うけどまずは身近に
0: そう
1: 自分 の, 言葉としてちゃんとに、はい、英語を話せる、うん、そういう環境を作るのための何をすべきかっていうことが、う
0: ん、だから会話あちょっとね本当恐縮なんですけど、うん、会話力を高めるにはこのライティング力で理路整然と話す書く力を身につくと会話力も高まるんですよ。で
1: 多分ね自然に身につける、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: つくっていうか、
0: はい、
1: そういうのがいいんだと思う。
0: いいですよね、うん、なんでやっぱこのアメリカンの雰囲気漂うね、うん、沖縄でなんだからもうちょっともう戻らないけど、だからどんどんどんどんこの英語のこの何ニーズと英語熱をどんどんどん全県でね、うん、発信していきたいわけですよ、はい、その変換した後を睨んで、うん、だからどんどん来ますよ多分、うん、アジアから欧米から
1: まあ沖縄の中「金作の花」という歌でね、
0: 金作？
1: 金作ね、
0: はい、お金をなんか集める金作じゃなくて、
1: はい、そこもいいんですよ、はい、そこで宝玉も磨かなければ光らないという
0: おっしゃる通り、
1: まあ例えば今沖縄の地政学的な位置が、まあ、うん、アジアの中心だと
0: へそです、
1: うん、そういうようなもしかしたら宝その宝を県民が築き自らが磨いていく努力、
0: うん、
1: そういうものが環境としてあれば僕は伸びると思うんですよね。
0: いやいやだって沖縄ってなんで二ノ、うん、さんというか二宮さん沖縄に来たんですか、うん、だって人柄、うん、土地柄がいいんですよ、はい、これ人柄土地柄もうこれはもう宝ですよ、
1: はい、さすが。
0: いやいやよくやります、うん、だから本当伸ばしていくためにはもう今から教育英語、うん、
1: おっしゃるとですね、
0: そうだって雇用がもう今足りないんだから、うん、海外からどんどんどんどん雇わないと間に合わないでしょ、
1: うん、
0: そのため今でも英語力必要なんですからね、
1: はい、
0: だからもう基地が固定化せずに、何年か後に返還された時のために、はい、国際化はやっぱり沖縄から発信するべきですね、うん、東京よりも東京大阪よりも
1: 今よりもまあ10年後20年後っていうのはもっと世界がスモールになっている可能性があるんですよね。まあ要するにより身近になって
0: ですよね。
1: で例えば外国の企業さんが沖縄に進出すると、うん、そうした時にやっぱり人材というのは
0: そうです、
1: まあ、例えば技術職もそうだろうし、はい、まあ、そのコミュニケーションを図るにあたっては、まあ、英語というツールが
0: ツールですよ。
1: まあ沖縄でも普通になるとそれなのやっぱり賃金も上がれば
0: 上がりますよ。
1: で環境も良くなれば
0: はい、
1: でプラスやっぱり世界から注目されるようなまさにインターナショナル都市に、う
0: ん、インターナショナルシ
1: ティ OK や、
0: yeah. yeah. 、はい、オーギネーズインターナショナルシティ、right. うん、いやなんでもう沖縄こそもうアドバンテージがありますから、ね、
1: あると思うんですけども
0: ですよ
1: ただみんながねやっぱ野球のチームもそうですけども、うん、同じ方向で同じ目的を持っていくと、
0: うん、
1: やっぱりいろんな方法があるじゃないですか、
0: はい、
1: 例えばホームランを打つ人もいれば、
0: はい、
1: 足の速い人もいれば、はい、守備の上手い人もいる、はい、それぞれの役割があって
0: 役分担
1: その役割を生かす。でも個人的に個人プレーばっかりしてると
0: あそう
1: チーム力としては弱くなるんだと、
0: これ私の本当意見ですけどやっぱ、うん、沖縄って結構個人プレーっていうか
1: いいんですよ、
0: うん、多いですね。
1: ただ、
0: はい、
1: まあ例えばここから言えば本当にね普天間飛行場一つとっても、
0: はい、
1: 30年、
0: はい、
1: いろんな沖縄の中でいろんなことが起こったんだと思うんですね、うん、
0: あります
1: でそこってエネルギーとしては、まあ、実はもったいないところもあったかもしれない。
0: そうですよね。
1: だから30年の歴史の中で、はい、どういうことが教訓であこういうことはやっぱり反省しなきゃいけないなとあるいはこういうことは良かったかもしれない自らがどういうものを30年振り返って未来につなげるかという 僕は節目だと思うんですね。
0: そうなんですよ、ね、やっぱりこう人が成長するためにも我々企業人がよく学んだのはプラン・ドゥ・シー、
1: わお、
0: プラン・ドゥ・チェックとか言いますけど、まあ、最後の C チェック、やっぱ振り返りが大事ですよ。そう、反省しないと我々成長しませんからね、
1: う
0: ん、
1: まあ、反省イコール、うん、じゃあこれをアレンジというかその改善というか、
0: そう、あ、改善、
1: うん、やっぱりね、あの同じことしても同じ失敗しかしないんだから、
0: そうですよね、
1: その失敗から学ぶことがあると思うし、その学びの中でやっぱり建設的に、
0: さすがですね、改善大事ですよね。改善していきましょうよ、沖縄の、
1: おいえ
0: おいえ沖縄の政治経済をね、うん、も本当に佐喜眞市長がもうこうトップに立ってからですね、グイグイ引っ張ってほしいな。
1: まあ、僕はね、やっぱりね、何度も申し上げる、その私はあの選挙で議論が一番という、ね、うん、キャッチフレーズというか、そういうような共有してもらおうと思ってやったんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、負の遺産、まあ、負の遺産という問題ではあるんですけど、そこには必ずね動きがあって、必ず変化があって、うん、
0: 変化がある、
1: でその変化は間違いなく次の世代にとってはプラスに作用する変化であると。うん、ただ今を生きている人たちのために何をするかというところはまた別テーマとして考えなきゃいけない。
0: ですよね、変化しないとですね、うん、いや、ちょっとまた余談ですいませんけど、うん、まあ、大好き、まあ、大尊敬する高田社長、まあ、創業者はですね、
1: なんと
0: ですねDVD レコーダーにデジカメがついて、さらにプリンターがついて、もう1台プリンターがついて2台もいらんちゅうの、それでも1980円、安いって寄せたでしょ。だから高田社長は変化に対応するんじゃなくて変化を作り出すって言ったんですよ、はい、これは名言ですよ、
1: うんうん、
0: だからぜひこの沖縄、この中でもへそに当たる宜野湾市から変化を、はい、
1: 頑張ります
0: もう期待してますよ、はい、我々は沖縄県民、はい、宜野湾市民は、ぜひぜひ、うん、本当にもうやっぱ一番ふさわしいリーダーと思いますよ。
1: ああ、
0: どこでかとは言いませんけどどこでかとは言いませんけど沖縄県で、は
1: い
0: は
1: い、
0: いや本当に、はい、いやもう本当赤面しなくてもういいと思うんですけどね。いや、なんでぜひ沖縄を我々がぜひ、はい、我々、まあ、2人だけじゃないですよ、うん、我々で一致団結って、チーム宜野湾、
1: うん、
0: 宜野湾で一致、まあ、ゆい回る精神で、
1: まあ、とにかく一つはもう本当に原点、普天間早く返還しよう、もういい加減お願いします、
0: いい加減にしてほしいですよね、うんうん、
1: でもね、やっぱり宜野湾っていっぱいいいところありますよね。
0: いや、もう分かりますよ、
1: は
0: い、
1: まあ、例えばですね、
0: うん、
1: 今年、
0: うん、
1: 6月7月頃には、うん、トリピカルビーチの隣にある、
0: はい、
1: 屋外劇場、
0: はい、
1: あれリニューアルして、
0: はい、
1: ほぼ収容人数が倍近くなるんです、うん、8000名、はい、
0: すごいですね。
1: で今年できるんですよ、もうすぐですと。
0: もうすぐできるんですか。
1: で今年の夏8月には、
0: はい、
1: そこでこけら落としとして、
0: はい、
1: ライブがやるんですよ。
0: 誰が来るんですかね。
1: ケツメイシ8月15、16日。
0: 8月
1: もうこれね、
0: 15、16日。
1: チケットは完売ですよ。
0: 多
1: 分。
0: 一枚ください。
1: はい、
0: 市長の分。
1: 天下の二宮さんが、イングリッシュ&ビジネスアカデミーをやってる人が、これをくださいっていう、あれはね。
0: いらんこと言ってしまった。はい、いらんこと言ってしま
1: った。まあでもそういう意味ではね、明るいニュースじゃないですか、それね。
0: いやいや、
1: ね、
0: でもやっぱり何でも情報ですよね。
1: うん。
0: あ、
1: いろんなものが宜野湾市にはいっぱいありますんで、
0: ね、
1: はい、
0: もうぜひもう
1: またの機会にまたお話できれば
0: と、ね、宜野湾から皆さん盛り上げていきましょうね、はい、であともうエンディングソング流れてきましたけど、もうあっという間の約60分、市長いかがでしたか今日は。
1: あ、楽しかったです、ありがとうございます。
0: いや本当にこんな
1: 今日一番良かったのはね、ジャパネット宝を、ね、生で聞きたことですね。
0: いや事前打ち合わせでやってほしいなって言われたんで、もう全然もう何でも OK。
1: じゃあ否定しないです。エンディングで何かないですか。高田明さんでしたっけ、あの社長。
0: 高田明さん、それが創業者。
1: 創業者。
0: うん、あと他あ大好きなアーティスト。
1: うん、
0: ゴイフリ大好きですよ。エキゾティックジャパン。2億4000万の借金ありますからね。
1: これ今モノマネですか。
0: いやいやもう今ガチですガチです。というわけで第1回目の二宮徹のイングリッシュ&ビジネスアカデミー学園トーク、今日はスペシャルバージョン市長とトークでした。今日は皆さんどうもありがとうございました。
1: Thank you Thank you、 ありがとうございました。どうもはい、ありがとうございます。二宮さん頑張ってください。
0: 頑張ります市長頑張れ
1: OK

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、どうちゃんかちゅうだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中がなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ。耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト。
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: ジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: この沢面じろいいやジャスター
4: でしょ。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとごわし一平まーさんや、まーぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社

0: キノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: はい、始まりましたメタバース、メインパーソナリティのいざよいでございます、
2: はい、アシスタントの矢田部真由美でございます、はい、
1: よろしくお願い
2: いたします、はい
1: はい、今日は、うん、ドラミちゃんを意識した感じですか、
2: タイトルコールですか。
1: 違います、オシャンティの方です。
2: あ、オシャンティの方ですか。いや、ただ赤い首輪をつけてるだけです。
1: 鈴がついてるじゃないですか。
2: 確かに。あ、でもこれフェイクなんですよ。チリチリ言ってないでしょ。
1: 本当だ。
2: そうなんですよ。
1: 音がしない。
2: ちゃんと収録の時は音が鳴らないものをね、なるべく選んで。
1: えらい。
2: あの、たまに、あ、これ音鳴るやつやったっていう時もあるんですけど。
1: あるじゃないか。
2: そう、でもいや、気づくと収録前にも外してますから、ちゃんとね。
1: なるほどね。うん、
2: これはあのフェイクです、
1: うん、これね、結構あのシャカシャカするやつとかね。
2: あ、そう、ジャージとかだと結構シャカンシャカンシャカンとか言って、
1: うん、ね、落としますからね、う
2: ん、あのゲームとかのセリフって個人で撮るんですよ、
1: うん
2: うん、でその時に割とその、まあ、自分とディレクターさんぐらいしか会わないから、
1: うん、
2: 割とジャージでスタジオに行く人多いんですけど、ゲーム収録だとね。でたまにそのシャカシャカで怒られるっていうのを見たことあります。
1: あ、
2: うん、お前何やってんだって言われて、あすいませんみたいな人を見たことがあります、
1: うん、まあね、結構ねシャカシャカ聞こえるんですよ ね、 あれね。
2: そうなんですよ、絹ずれの音、うんうん、
1: 気をつけないと。
2: 気をつけましょう、うん、いざよいしの服はあんま鳴らないものがやっぱ多いですね、ちゃんと、
1: うんうん、そうなんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: はい、ね、でね、お知らせがね、
2: はい、
1: 先日ですね、
2: はい、
1: 嵐のように僕コンテストにですね、
2: あ、すごいたくさん投稿されてましたよね。動画、
1: そうなんですよ、うん、もうまあ、数打ち当たるだろうと。
2: いや、 X 私も何作品かあのリポストさせていただいたんですけど、
1: うん、
2: リポストしてないやつもあって、うん、とかリポスト

0: できなかったんですよ。
1: あ、そうなの。
0: そうだからまあいいかと思って放置してたんですけど、うん、かなりの作品を挙げられてましたよね。
1: そう、うん、でね、そのうちの一つがですね、うん、こちらがですね、
0: はい、
1: よいしょよいしょ、
0: 今スマホをいじいじしながら喋っています、伊沢よいし。
1: ショートショートフィルムフェスティバル&アジアのですね、ホラー&サスペンス部門の中にですね、応募したやつがですね、はい、縦型のやつですね、
0: はい、
1: の中のですね、一つがですね、ホラー&サスペンス部門のね、一応今現段階でファイナリストに選出されました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごい、ね、なんかかっこいいですね、ファイナリストっていう響き。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: もうちょっとファイナリストって言いたいじゃん。
0: そうですね、
1: マイファイナリスト。
0: マイファイナリスト、アイムファイナリスト。
1: で今日ね、これ6月3日の水曜日のね、
0: はい、放送分ですね、
1: 放送分なんですけれども、はい、最終的なね、結果がね、7日。
0: あ、じゃあ4日後、
1: うん、
0: に、じゃあまだわからないんですね、この放送の時には。
1: そうです。でね、もしこれがファイナリストよりも上に行ってですね、まあ賞をもし受賞したっていうふうな形になったら、
0: はい、
1: 10日の日、これは水曜日なんですけど、
0: はい、
1: の放送日の時にですね、まあ、
0: 受賞式があるってことですか。すごーい。
1: なのでもしかしたら受賞しちゃうかも。
0: もし受賞式とかあった場合って、うん、その様子をなんかそーっと録音しといたりとかできるんですか。なんか収録に差し挟めないのかなと思って。
1: どうなんでしょうね。一応レッドカーペットアワードセレモニーへご招待させていただきますと、
0: すごい、
1: というふうにしてなってますね。
0: うん、ね、なんかもしそういうのが OK だったら、あの動画じゃなくていいんで、音声かなんかで受賞の雰囲気をね、ちょっと番組内で流せないのかななんて思ってるんですけど。
1: そうですね、ちょっと事務局に、う
0: ん、ね、
1: 聞いてみましょうかね。
0: はい、
1: はい、という感じですね。
0: おー、ドキドキだ。
1: でこれはね、選ばれたやつがね、スマホのやつですね。
0: メッセージアプリでやり取りしてたら、友達が実は死んでる人だよっていうやつだ。
1: そうです、そうです、そうです、そうです。あれですね。あれはね、
0: うん、
1: 一個一個、あのナノバナナっていう生成 AI でですね、
0: はい、
1: 一個一個文字を、その、やり取りを一個一個打ったやつを、こう、一枚一枚出したやつをつなぎ合わせた形でやってるんですね。
0: はい。
1: ただ、これでこれで、この順番でってやっていくのを全部今度は動画生成 AI にぶち込んで、
0: はい、
1: で音もピコっていうのも
0: 僕
1: 自分でつけてないんですよ。
0: あ、え、あれ勝手についてるんですか。
1: そうです、そうです。あれも今までだったら一個一個入れてその動画にして、その動画のつなぎ合わせで作る形にしてたんですけど、
0: はい、
1: ああいうのを作るときはね、
0: はい、
1: なんですけど、あれはもう全部その元になってるその画像、まあ、一枚一枚、作ったやつをぶち込んで勝手にこの順番の通りにやってねっていう風な形に指示しただけで、
0: はい、
1: 全部あれになったっていう。
0: へえ、頭のいい、
1: そう、いい子ちゃん。
0: あの最後の助けてって声が入ってるじゃないですか、うん、あれも勝手に入ってる。
1: あれは指示して、
0: ああ指示して、
1: そう、最後に助けてって入れてって言って、はい、そう、それであの画面が割れて血が出るのも、
0: うん、
1: あのまでやって、最後に助けてってこう声が入るようにしてっていう風にしてこうやるのを、一連をプロンプトで全部打って、
0: うん、
1: そしたらあの形でちゃんと出してくれた。
0: あの助けてはだいぶ怖いですよね、
1: うん
0: うん、いい感じの助けてだなと思って見てましたけど。
1: そう、あれはね、いい仕事したなと、
0: うん、いや、いい仕事、
1: うん、ね、そうなんですよ。であれもね、だから意図をちゃんとね読んでくれて、
0: うん、
1: そうやってくれたからすごく良かったなっていうね。
0: まだ見てない方はね、ぜひ、多分放送の時にはもう一回ぐらいリポストするかな、うん、あのスマホのやつ、
1: あ、
0: 見られるように。
1: あ、まあ、
0: 今埋もれちゃってますもんね、多分。
1: そうですね、
0: うん、
1: ちょっといろんなね、あのコンテストに出てるんで、
0: ね、そうそうそう、今コンテスト出まくり期間、
1: そうあのコンテスターになってるんで。
0: 大変ですね、ファイナリストになったりコンテスターになったり。
1: そうです、コンテスターの中からファイナリストになって、うんうん、そうです、そうです。
0: 忙しいんだわ。
1: そう、忙しいんですよ、
0: うん、
1: ね、でちょっとね、まあ、ご覧になってる僕の X

0: スご覧になってる方はね分かったかと思うんですけど、はい、あの普段とちょっと違う系統のやつにも出てます、
1: うんうんうん、
0: ボタニストのね、
1: はい、
0: CM 部門
1: ナチュラルな感じ。
0: あ、そうですそうです、はい、そうです。あれもう全部 AI で作ったんですけど、
1: うん、あれもコンテストなんですよね。
0: あれもそうです、うん、CM コンテストですね。
1: すごい。
0: そうちょっと まあ、こっちがねやっぱボタニストみたいな ああいうのが本当の僕なんですけど。ボタニスタ
1: 本当の僕
0: ボタニスタなんで。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: あ、そうなんだ。そんな風に思ったこと一度もなかったです。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: 爽やかで、あのピチョンっていうね、あの水のね、雫のイメージがなんかもうちょっと あこうなんか、あ、これもなんか自分だなみたいなね。なんならあの女の人が自分だ いや
1: それはちょっとなんか違うと思います。
0: 、ね、
1: でもほら、アイドルちゃんとかこう、うん、女優さんとか割と見る目があるじゃないですか、いざよいしは、
0: うん、
1: だからああいう CM でこう女性を、ね、起用するものなんかだとこうまい具合に生成できるんじゃないかなと、なんとなく、
0: うん、あれもね、うん、全部生成 AI で。
1: そうですよね、うん、
0: あれはねチャット GPT かな、チャット GPT のイメージ2で出した画像を取り込んで、
1: うん、
0: あれはねもうねチャット GPT がねすごいんですよ、
1: うん、
0: 絵コンテ全部出してくれるんで、
1: うん、
0: なんでイメージを伝えてでこういう形でっていう風にすると
1: コンテで何枚かバラバラって出てきて
0: 1枚のシートで全部出してくれるんですよ。でしかも全部この絵コンテをちゃんとこう生成しやすいようにバラバラにしてダウンロードできるようにしてっていうとちゃんと分解して一枚一枚 でかどこを抜いてもいいように、
1: うん、
0: そう足し算引き算できるようにこうバラバラの画像に一枚の絵コンテにまとまってたものをしてくれるっていう、
1: 扱い勝手いいですね。
0: そう、うん、もうすんごいね進化してる、
1: うん、
0: あもうねありがたい、
1: うん、
0: そうボタニストはね全部一旦それでやってから C ダンス2かな、
1: うん、
0: 2.0 で、動画の形に仕上げて、
1: うん、
0: であれもイメージ伝えてっていう風な形だけで全部弾きました。で音もつけてないんで。
1: あ、そうなんですか。
0: そう今回はねもうみんなね時間がなかったんですよ。
1: あ
0: もうコンテスト
1: が締め切りがあったんですね。締め切り
0: そう、う
1: ん、
0: 気がついたのが遅くって
1: あ
0: こうやってるっていうのにね、
1: うん、
0: でもうほぼ1週間くらい全部ね1週間から最大でね2週間くらいだったかな、10日ぐらいか、ホラー系のものいっぱい最初にゼウスが出てくるやつとか、
1: はい、
0: サイコダイバーとかね、
1: はい、
0: あの辺のやつは10日前ぐらいに気がついて、
1: はい、
0: 締め切りがね、
1: うん、
0: で、このファイナリストに選ばれたやつは締め切りがね3日後ぐらいだった。
1: あやばい。
0: 3日後4日後ぐらいで、そう、それでねもう構成とかね全部考えてる暇があんまりない、
1: はい、
0: だけど何本出しても OK だったから、
1: あ
0: ーテーマに沿っていろんなテーマがあったんですけど、うん、でそのテーマに沿っていれば別に何本出しても OK ってなってたんで、とりあえずできるものだけ、
1: うん、
0: で作れるものだけっていう風な形で、あんまり手の込んだものはできないけど、
1: うん、
0: アイデアだけで、どっちにしろね30秒以上っていう風な形だったんで、
1: うん、
0: それならまあいいかというような感じで作ったやつですね。
1: あのスマホのやつは作るのにどのぐらいの時間がかかったんですか？
0: あれはねでもね、あのスマホのは2時間ぐらいかな。
1: あ、そんな感じでできちゃうんですか、
0: うん、
1: ボタニストの方は？
0: ボタニストの方もまあまあそんなもんかな、もうちょっと時間かかったか。あ、そうですね、あっちはもうちょっと時間かかったかな。
1: うん、
0: あっちは3時間ぐらいかな。
1: あ、すごいですね、
0: うん、だいぶね工程がね結構省けるようにね。
1: あ、そういうことか。
0: そう、今までは1枚1枚ここを直さなきゃいけない、ここを直さなきゃいけないみたいなのをね、うん、がすごい時間かかってた。
1: はい、
0: アドビのソフトみたいなのとか、
1: うん、
0: 自分が使ってる編集ソフトとかね、他の編集ソフトを使ってあれを消してこれを足してみたいなのをやってたんですけど、
1: うん、はい、
0: もうね今ね、ナノバナナジェミニー、Google が出してるジェミニーを使えば、
1: はい、うん、
0: もうね何々を消してっ

0: 何々を足してこういうポーズさせてって指示するだけでもうその通りになるんですよ。もうだからね、まあ、あの編集ソフトにね落とし込んで編集ソフトから何かしなくちゃいけないみたいな、かなりめんどくさいんですけど、この作業がねすごいすっ飛ばせるんで。
1: じゃあそのうち伊沢よいしにマユミーを消してって言われちゃうかもしれないですね、ジェミーに。あ
0: ーマユミーの代わりに長澤まさみにしてとかあできちゃうんで。
1: あ
0: そう、
1: 欲深い人だ。
0: そうね、ガッキーにしてとかね。
1: あ、
0: うん、ね、橋本環奈ちゃんにしてとかもう好きなようにできちゃうんで。
1: そうですね、
0: そう、
1: うん、
0: まあまあまあ、
1: いや表にはもうあの自ら消えますけど、もしあれだったら、まあ、
0: 表に出てこないっていうか、ね、出せないんだろうなんですけど、ね、表に出せるのは真弓だけなんで、
1: ね、させんねさせんね。
0: そうそう、いやでもね本当にね楽になりましたよ。
1: うん、
0: そう、あれもう自分の写真とかも、まあ、同じように当然加工できるんで、
1: あ
0: やってる人はもう自分の写真をですね、
1: もう別人にできるってことですね。
0: そうです、誰誰っていうね。
1: あの X とかでもねたまにありますよね、アイコンの写真うんっていう、
0: うん、あれね、でもね、いやいやいや、もうパチンコのね、
1: はい、
0: イベントに来るそのなんか演者さんなんかでも、もう最近燃えた方なんかも、うん、
1: はい、
0: もうね全然もう加工もう重加工ですよ。
1: あ、実際あったら気づかないぐらいの、
0: あもう装甲騎兵ですかみたいなぐらいの加工を施してて、
1: はい、
0: ボトムズですよ、もう装甲騎兵って言ったら、
1: うんうんうん、
0: で画像あれね、パチンコライターさんとか の、
1: はい、
0: あの演者さんが行くときってお店でね写真撮っちゃうんですよ、お店の方が。
1: あ、それっていいんですかそもそも。
0: でこれが結局断れないじゃないですか、
1: あ
0: 演者さんの方で、うん、うちのお店に来てもらいましたっていうのを、
1: うん、
0: の証拠の写真断れないから、
1: うん、
0: そうすると、うん、あまりにも加工かけてると、
1: うん、違います、
0: 違う、そう、全然違うじゃん
1: っていう、ね、いや撮ってもいいけど一回こっちにパスしてみたいな話になりますよね。
0: あそう、うん、でね、これまあ言いにくいんで、
1: うん、
0: まあ、普通にね演者さん撮ってと一緒にやっぱ、まあ、お客さんが撮りたいっていうのがあって、
1: うん、
0: 撮るやつがあるんで、それはねあんままあチェックするとかしないとか、まあ、
1: あたまにありますよね、グラビアとか撮影会みたいなやつ
0: の、うん、あまあ、パチンコなんかはね、うん、もう大体みんなね写真撮る時間とか、
1: うん、
0: 設けてたりとか、うん、あるいは打ってるところに声かけて、うん、いつでも言ってくださいみたいな感じで写真撮らせてもらうの多いんですよ、
1: うん、
0: なんでもうこれはもうねしょうがない、
1: うん、
0: そう、コスプレイヤーさんは逆にダメなんですよ。
1: あ
0: コスプレイヤーさんは一回撮ったやつをチェックさせてくださいと、
1: はい、うん、
0: そうでこう肌のその飛ばし、
1: はい、
0: 色もこの色にしてくださいっていう、
1: うん、
0: あのチェックがあるんで、
1: まあ、コスプレはちょっと違いますからね、そのロールモデルがあるから、そこからあまりにも、
0: まあ、ロールモデルっていうよりは、うん、もう自分が醜く映ってるやつはダメだ と。
1: なんだ、なんかそのなんか原作に対する敬意とかでかけ離れてたら悪いなっていうのかと思いましたけど、そういうことじゃないんだ。
0: ちゃ
1: うんだ、
0: ジャイアンさん、自分ですよ、自分、
1: あ
0: 自分がこういう風にして映ってるのはダメだと、
1: うん、
0: っていうのがあって、まあ、肌の色とかねのこう見てですね、一回 DM で送ってこいと、
1: うん、あの出していいかどうかをね、
0: そうです、それをね送ってこいっていうような作業を経てですね、
1: うん、
0: 上がってくるんで、ただまあまあ統一されてるというところなんですけども、
1: うん、
0: いや本当にね恐るべしですよ。
1: いや知り合いの方とかのね投稿とかも見てて、自撮り、
0: うん、
1: あまりにも加工されてるから、でまた別でたどりしたやつも上げてるんですけど、
0: いや、違う人
1: だ、そうそうそう、だからこんなに違うのはちょっとあまりよろしくないから、加工を少し緩めるなり、
0: うん、
1: あの実物をもっと磨くなりすればいいのになって思いながらスクロールしてますいつも、
0: うん
1: うん、
0: ね、だからこれだと同じ衣装を着た違う人が、
1: いやもうだって顔の大きさがまず違うし、うん、肩幅も違うしなんていうんですか、もう、あ、
0: 細くなっちゃう
1: からね、顎も違うしみたいな、
0: うん、ラインがもうなんかね、あんまやりすぎると宇宙人みたいになっちゃうから。
1: あ、そうなんですよ、結局そもそもの加工アプリが宇宙人みたいにしちゃう、
0: うん、
1: 勝手にね自動でしちゃうみたいなのが多いっぽくて、見てると、
0: うん、顎をねこうやっぱ
1: シュンってね、
0: そうシャープにしすぎちゃう、
1: うん、であと全体的にこう頭部を縮めている感じ、なんて
0: 顔面にね、なんか、こうなんかね、うん、顔あのパーツが寄ってっちゃうね。
1: あ、そうそう、でお目目大きくて、うん、みたいな。

0: 感じで、
1: グレーなんですよね、もうね、だからね。
0: そうなんですよね。
1: 日本のね加工アプリはねやべっす、うん、そう。もうでもねジェミニもやってくれるんで、
0: うん、
1: 言えばね、そうな、もう大加工時代ですよ。
0: だから私たまにね、あのライブとか出させていただくんですけど、
1: うん、
0: でいい人は撮った写真を1回とか全部 DM でくれるんですよ。で、うん、そっから気に入ったやつ、もしよかったらあのやたまよさんのとこであげてくださいっていう形でご本人はあげないんですよ。
1: あ、
0: すごくいい人だなと思って本当に、いや、あのリスナーの皆さん、すごくいい人だなと思って、そういう人を。私は
1: 分かってるね、
0: 分かってる。私もともと別に加工はしてないんだけど、やっぱ変な顔の瞬間ってあるじゃないですか、たどりだと、
1: うん
0: うん、で私割と変な顔の瞬間が多いからだから、
1: まあ、顔芸が得意だと
0: 言われる。顔芸じゃないんだけどリアクションしてる時ってどうしてもなんかぐしゃんみたいな顔になってることが多いから、うん、もう撮ったのをバッと一度に送るんで、うん、もうこの中からいいのがあればあげてくれればっていう感じで DM をくださるんですよ、うん、本当にいい人だなと思って
1: ね。え、もうぐしゃまゆみのない瞬間をね
0: そうそうそうそう、うん、ね、逆に言うとなんか何にも言わずになんかこういうの行ってきましたっつってぐしゃぐしゃをめっちゃあげる人とかもいてああって思いながらまあ切ってくれてありがとうございますっていう感じでは言うんですけどまあ、あの傷つかないわけではないんですよ、私もね。
1: ギリギリとこう激しくしながら
0: なんでこの白目向いた瞬間あげたのみたいな時あるじゃないですか、やっぱり、
1: うんうん、すごい瞬間を捉えたみたいなね。
0: 衝撃映像ってこと？衝撃映像扱い
1: かもしれない、
0: ね、あ、そうなんですね。それだったらなんか衝撃映像みたいなの一番タイトルで入れてくれればまだネタになるんですけど、
1: フィギュアスケートとか、うん、あのね、あの回転する瞬間とか、
0: はい、
1: みんなすごい顔してるじゃないですか。
0: あ、そうそうそうそう、
1: あれをわざわざ載せるみたいなね。
0: ね、あ、たまになんか芸能人とかの報道でも絶対悪意あるよね、この写真選んだのみたいなのあるじゃないですか。
1: ありますね。あれはね、悪意があって選んでる、
0: うん、
1: 間違いなくね。
0: そうそうそう、
1: 共同通信のね、
0: ありますよ ね、
1: あんまアホな人がね
0: すごい悪そうな顔の瞬間、
1: オンマイクでね、支持率下げてやるぜ、写真を撮ってやるぜみたいなね。
0: うん、
1: まあ、アホなのかっていうね、まあ、アホなんでしょうね
0: まあまあね、まあ、
1: もう報道じゃないんですよ、そう、うん、もうそういうのは、ね、
0: あ、まあまあ印象操作になっちゃうからね。
1: そう、もうね、うん、もうジャーナリストを名乗るなよっていうね、
0: うん、
1: もうペンを折れもうやめなさいっていうね、
0: うん、
1: って思うんですけどね。だからこれね、こういうのをやってるとね、あの自らのね信用をね、うん、もう自分たちで貶めていくっていうね、これでね信用をね回復する手立てがねないのに、
0: うん、
1: そういうことやっちゃうと、
0: うん、
1: 一記者がねそれでなんかこうそんなことを言ってやって、いや、あなた全あのマスコミ全体のこうなんかこの名誉を回復するために、
0: うん、
1: その反対のことって何かありますかって言ったら、うん、ないわけじゃないですか、うん、ね。だからマイナスのことすんだよなのに、
0: うん、
1: なぜかねこう自分たちがね、こうなんかの印象操作次第でねどうにでもできるぜみたいな思い上がりがね、いや本当しょうもない。いや、やるなら徹底してやなさいよっていう、
0: うん、
1: バレないようにやんないとそれはね、あの責任問題になりますよっていうね、うん、いや石丸伸二さんがね、あの記者会見でね、
0: はい、
1: 前回の衆議院選だったかなの時に自分の党の人一人も受かんなかったんですよ、
0: うん、
1: で都議選もそうだったんですけど、
0: うん、
1: これがねまたね悪意のある写真を撮っていて、
0: あ、
1: でこれを、まあ、本人も分かっていて、
0: うん、
1: ね、でそれを指摘してるんですよ、
0: うん、
1: されてるんですよ、まあ、ああいう写真をどうして使うのかと、
0: うん
1: ね、でこれは本当にあの、ね、よくない、
0: うん
1: ね、あのいくらでもいい写真あるでしょっていう、ね、
0: うん、
1: で一番その瞬間的にあの悪く写ったやつを、
0: うん、
1: まあ、もうよく撮るなって話なんですけど
0: まあそれはそれでなんかプロなのかもしれないですね。シャッターチャンスみたいな。いや、
1: もうシャッターチャンスっていうか、うん、あの連写でダラララって撮ってるから。
0: あ、なるほど。
1: そうで、あれでもう何百枚ってあるうちの中からあの
0: 悪いのを出す
1: っていう、
0: ね、
1: うん、まあ、悪意の塊ですよ言ってみれば。
0: なんか濃すい
1: 濃すい、ね、
0: うん、
1: もう本当に濃すい、ね、人間性を疑いますよ、
0: うん、で伊沢雄氏の作品の話は良かったんですか、うん、すいません、だいぶ道がそれましたけど話が。
1: いや、まあまあいいんです。

0: いいんですか。
1: まあ見ればね、もうわかるんで、うん、そう、まあショートに関してはもうね、今回はもうショートフィルムも目いっぱい尺使うような感じのものはほぼないんで、1分以上、3分以内だったかな。
0: あ、結構その幅があるんですね。自由度が高い。
1: うん、そう、うん、あんまり時間がなかったっていうのもあるんですけど、はい、そう、パッとこう見て、そのすぐ分かるようなものの方がいいかなと思ってですね。
0: だってこう いろんな国の人が見るんですもんね、おそらく。
1: ああ、でもね、もうその今回のホラーの方の、
0: はい、
1: じゃない方の、そのゼウスとかが出てくるやつは、はい、もう受賞してる方がもう決まってるんですけど、10名ぐらいいるのかな。
0: はい、
1: あのね、僕がね、やっつけで作ったわけじゃないけど、あのアイデアだけでポンポンポンポンってこう画像をつなげたんじゃなくて、こうもうね、物語としてね、もう一旦この3分くらいの中で全部まとまってる人ばっかりなんですよ。
0: あ、構成力というか、
1: そう、もの、あのストーリーを完全なショートストーリーにしていて、
0: はい、
1: 僕はもう予告みたいな感じの形にしてましたけど、もうほぼほぼ予告じゃなくてショートストーリーの形にしてる方、
0: うん、完結してるんですね、
1: 方ばっかりだったんで、でも日本人いませんでしたね。
0: あ、
1: 外国の方ばっかり、でね、すごい、
0: あ、クオリティが高い。
1: クオリティね、高いですね、確かに。
0: まあでもそういうのってこうやり続けることに意味があるから、だってこれからもやられるんですよね、きっと。いろんなコンテストね。
1: まあ、もちろん。もうちょっとね、うん、今も2つ、
0: うん、
1: この夏にね、ちょっと間に合うかどうか、1個は微妙なんですけど。
0: ああ、そうなんですか。
1: あと60分以上なんでね。
0: あ、結構重い。
1: あ、そうなんですよ。映像のね、ちょっと制作するペースがね、ちょっと AI さんの方の都合でですね、遅いん
0: で。そうですよね。たまに全然作れないみたいな話も伺うし。
1: そう。で、これが今ちょっとネックになってて。
0: 60
1: 分だと、以上だとね、普段のね、倍なんで。そうなんでね、ちょっとこれがね、まあ、手こずってるんですけれども、まあ、大きいね、ちょっとところに出して。で、フォーマットもね、もう完全にね、その、フェスティバオ、
0: うん、
1: フェスティバオよ。フェスティバオ、
0: もうちょっと何言ってか分かんないぐらいですけど。まあ、うん、はい。
1: フェスティバルね。
0: はい。
1: 映画フェスティバル。
0: はい。
1: 映画フェスティバオ。
0: はい。
1: ように、なんかね、知らなかったんですけど、いろいろやんなきゃいけないことがあってですね。めんどくさいんですけど。
0: まあでも世界中にライバルがいる状況っていうのは、どんどん腕が磨かれるからいいんじゃないですか、刺激があるし。
1: まあ要は劇場用で、今まではね、動画さえね、上げとけばいいとか、どっかで見てもらえれば、まあ全然 MP4 でいいですよだった
0: ら。ちょっと目的が違うってことですよね、今までと。
1: ああ、そうです。もう完全に映画観用として、もう一回、やらなきゃいけない作業があるんですけど、
0: はい、
1: それをやって、ってねっていう話 で、今までみたいな出し方じゃちょっとない形で出さなきゃいけない、
0: うん、そ
1: して英語の字幕ももし受賞するようだったらつけなきゃいけないみたいな。
0: あ、そうですよね、うん、
1: そうでね、ちょっとね、大変。ポスターも作ってくださいみたいな。
0: え、ポスターも、うわー、じゃあ
1: ビーチだから、あの壁にあの
0: 貼るやつですね、
1: 大きいやつですね、
0: うん、
1: 一番大きいやつ、
0: うん、
1: 用のも作ってくださいみたいな、
0: うん、
1: そんなん作ったことないわと思って、
0: うん、デザイン力とかもちょっと磨かないといけないですね。
1: ビーチなんかアドビに入ってたっけみたいな。
0: 印刷するのも大変ですね、その大きさで。
1: うん、まあまあまあ、うん、あれだかな、あれかな、データだけでいいのかな。
0: ああ、データ送る感じですか。
1: うん、もうちょっとわかんないんですけど、まあでもそれはね、受賞してからの話なんで、そう、まあただ準備としてはしておかないといけないからっていうね。
0: まあ、でも世界を相手に2026年はちょっとチャレンジでね。
1: そうです。もうワールドカップの年なんで。
0: ああ、
1: もう僕もワールドカップに出ようかなと。
0: あ、はい。
1: ということで。
0: はい。
1: はい。というわけでね、時間が来ちゃいましたんで、はい、今週はここまでです。皆さんまた来週、おやすみなさーい。
0: おやすみなさーい。

0: 全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: この人を演じるイヤジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん。ガチューダシ役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家のボン工事したいさ。
7: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
6: マンカーが。
7: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
6: 電話番号や
7: 098-957-0503。
6: 安静、ボン工事しね、強制産業やさや。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: 母さん、うち家族全員 au だよね。
10: うん、そうだよ。
9: じゃあポイ活しなきゃね。
11: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのオトグループへ。
12: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
13: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。

0: 常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。

0: トミンジロいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューダシヤクトゥいいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間サンフティーマの中にある、ヨナミネカツオブシティヌカチューよ。だしがよく取れるわけさ。
2: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃん家中出しやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さん普天間の中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅううだなびら、毎週火曜日2時から羽衣試金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

11.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

78MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8

MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.3

78MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8

男子金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノワンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8

メガヘルツ宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード、

0: スラジでラジオを楽しもう。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません。
2: な、
1: 何にでも使える。
2: み
1: みんなが大好き。
2: ね、
1: 猫も大好き。
2: 与那嶺
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
3: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
4: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よ、な、み、ね、
5: 鰹節。

0: 鰹節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
3: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分本エア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。